0: number one hit music station in Estonia.
1: My hit.
2: My hit. Teised tantsivad, vaatan tüdrukuid, nad mind ei vaata. Ilus kleidike, raekas veidike, lillast lehviga.

0: number one hit music station in Estonia. Hey! This is My Hits.
1: Täpselt ei teagi, mis juhtus, suvi sai läbi ja vajan veel puhkust, elukord selline. Alatu järgmine aasta ma alustan varakult, leidsin ma teemanti, mis vajas veel lihvi. Olin ma hoolikas, sest ei leia.

0: natukena
1: nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena
1: küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena
1: maide liigutusi, et jääda paigale.
0: Natukeni,

0: nurka all. Natukeni, natukena.
1: Nagu ülemus kutsunud oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

0: Tere hommikust! Kell on saanud 6, meil on esmaspäev 10. august ja teid täna hommikul tervitavad siin eriti rõõmsameelselt Jana Jamie ja Emily J.
1: Tere hommikust kõigile!
0: Meil on nagu Emily J ja JJ.
1: Mulle meeldib see.
0: Me sobime.
1: Me sobime. Meil on hea energia niimoodi.
0: Meil on juba kell 6 hommikul ka.
1: Hästi.
0: Seda kõigiga juhtu,
1: vaata. Ei juhtu.
0: Ja nii ongi.
1: Ja nii ongi.
0: Aga võtsime lahti koos siin ühiselt hästi romantiliselt rahvusvahelise kalendri.
1: Jaa.
0: Ja mis meil sealt otsa vaatab?
1: Täna on siis hea päev kõikidele, kelle lemmikloom on näiteks lõvi. Mm. Täna ongi siis rahvusvaheline lõvipäev või kui kellegi näiteks tähtkuju on ka lõvi märgis, siis täna on teie päev. On rahvusvaheline lõvipäev ja kuidas siis seda tähistada? Noh, näiteks
0: loomaeda.
1: Loomaeda on kõige parem viis on ja või tea annetus õigesse kohta, et saaksid lõvisid toetada. Või siis, ma ei tea, proovi töökaassega, kellel on kõige suurem siis see möire, lõvimöire näiteks, siin lõvida auks.
0: Võt, väga head mõtted siin vara hommikul. Ikkagi see möire oli minu lemmik hetkel.
1: On jah, võibolla pärast proovime.
0: Jaa, võibolla. Mina ei luba midagi, aga ma panen Emili siis möirgama, kui vaja on.
1: Saab.
0: Täna on ka rahvusvaheline laiskusepäev. Mm. Ehk siis, kui sa tunned, et no üldse ei keri.
1: Esmaspäev.
0: No ma ei tea, esmaspäev on ju pikk nädal ees, jaari. Mm-hmm. See on okei. Okay. Täna on see, et sa tõelda bossile, et sorry, laiskuse päev on.
1: Ja nii ongi.
0: Nagu kalender ütleb, vaata.
1: Ja mis see siis kalendri vastu saab?
0: Jah, täpselt.
1: On
0: ja aga võibolla, kui te lähete bossi juurde sellise jutuga, ärge nagu võibolla my hits mainige, et ärge meilt nagu võtke eeskuju.
1: Ärge meilt eeskuju võtke, sest me oleme ka siin selles suhtes. et ei ole hullu. Ja siis on veel, kas sa tead, mis on s'mores? Või sina kindlasti tead, mis sa tead, on s'mores?
0: Ja.
1: Et selline kahe küpsise vahel on vahukoor, võibolla natuke šokolaadi ja siis seda kuumutad seal lõkke peal.
0: Ja.
1: Et täna on siis rahvusvaheline sellise magustoidu s'moreside päev.
0: Need on nii head.
1: Nii head.
0: Eriti kui see vahukom teha nagu natuke krõbedaks väljast poolt, et ei jääks nagu täitsa nagu lödi, vaid pigem siuke vahesõnaga.
1: Jah, juba mõtlen nende peale.
0: Mõtlen ka. See on iga, kui me mõtleme veel nende s'moreside peale, siis soovime teile ilusat hommikut ja oleme siin kuni kella 10, seega olge meiega.
2: Wake up Estonia. This is my morning on my

0: jäin siin Emiliga rääkima eetriväliselt jalutamisest. Ja me avastasime, või pigem Emili tõi välja selle, et on lihtsalt nii palju erinevaid viise,
1: ja.
0: Kuidas jalutada.
1: Ja on.
0: Ja et mis inimesed meie oleme sel teemal?
1: Mis inimesed me oleme? Võib-olla me peaks tegema alguses selgeks, et Janet, kas sul üldse meeldib jalutada?
0: Mulle absoluutselt ei meeldi jalutada, kui ei ole eesmärki.
1: Aha, okei, okay, sa oled selline jalutaja.
0: Just. Okay. Et kui on nagu vaata see olukord, et mul on vaja nüüd kõndida näiteks, ma ei tea, jõusaali või kuhugi crossfiti siis studio või klubi on minul umbes mingi veerantunni jalutuskäigu kaugusel. Et kui mul on mingi eesmärk, kuhu ma jõudma pean, siis on nagu just kui okei.
1: Okay, ja.
0: Aga see, et ma võtan nüüd oma, ma ei tea, kõrvaklapid ja panen head tossud jalga, lähen jalutan niisama. Ma ei tea, ma ei ole seda nagu, seda rõõmu seal leidnud vist.
1: Ei ole veel, jah.
0: Ei ole,
1: no võt, see on, vastu ütlen, et see on minu ainuke rõõm. Mulle, ma väga armastan jalutamist. Ma jalutan siia ka hommikud, siuke 10 minutit ja selliste, kella 6 paiku jalutamist ei juhtu väga tihti, nii et sellepärast ma väga neid naudin ka. Aga muidu ma olengi selline jalutaja, et siuke mediteeriv jalutaja, et ma lähengi mingi tund aega vähemalt ja minu kõige paremad ideed tulevad alati jalutades. Vahel ma tihti ei pane siia klappe kõrva ega midagi sellist, ma lihtsalt raw dogin seda ja, nagu jalutamist.
0: Vanaema, kes sa praegu meid kuulad, raw dogimine on see, et sa põhimõtteliselt ei tee mitte midagi peale siis selle jalutamise.
1: Ja, peale hetkes olemise.
0: Just täpselt, et see väljend tuli ka minu arust sealt, et kui sa lähed lennuki peale, sülti on ikka mingi ekraan on ees, vaatad filmi, kuulad muusikat, mis iganes, loed raamatut on ju, aga raw dogimine on see, et sa lihtsalt istud seal oma tooli peal lennukis ja vahid lakke.
1: Ja vahid lakke. Ja jalutamise kontekstis siis kõndid ja ei tee mitte midagi muud.
0: See on, mul on suur respekt. Võib-olla vist ongi asi selles, et pea on nii palju nagu mõtetuid mõtteid täis.
1: Võib-olla.
0: Et ma ei oska nagu ennast niimoodi välja lülitada. Aga see on küll õige, et on mitu erinevat siis jalutamise nii-öelda tüüpi. Ja me saame natukene nüüd muusikat sinna vahele kuulata. Ja uskuge mind, me tuleme selle teema juurde nüüd kenasti tagasi, sest et meil siin mõtteid eetriväliselt tuli küll ja veel.

0: It's gonna be huge, that I can tell you.
1: Just rääkisime Emiliga siis jalutajatest ja missugused jalutajad või kas me üldse oleme jalutajad. Ja tuleb välja, et Emili on siis see mediteeriv jalutaja. Ja mina jalutan ainult siis, kui on kuhugi eesmärk minna.
2: Ja
1: niisama lõpupärast ei ole väga minu teema.
2: Ja tead, üks jalutaja on veel. Seda rääkis mu sõber, kes siis oli just kolinud nagu uus arendusrajooni. Ja siis ta on selline spioon jalutaja. Niimoodi, et ta käis nagu õhtud jalutamas, et näha, et mida naabrid on nagu siis nagu uut ostnud omale või remontinud või nagu kas on köök sisse saanud uus või midagi sellist, et on ka selliseid.
1: Mina ütlen alati, et avatud kardinad on nagu avatud Instagrami konto. Kui sa jätad kardinad nii-öelda akna ette panemata ja sa elad majas esimesel korrusel, siis ma võin sinna vaadata.
2: Ja kuidagi paratama pilt läheb ise sinna.
1: Muidugi läheb.
2: Ma ei tee seda meelega, aga lihtsalt natukene nagu on huvi.
1: Ma jää värava taha vahtima, aga sa ikka ju vaatad. Ma saan täiesti aru. Ja minu arust on ka seda sorti jalutajaid, kes jalutavad nagu maru kiire tempoga. Et ei oska vaata võtta nagu rahulikuks enda tempot. Minu õde on selline. Et lihtsalt esiteks ta must pikem, mis tähendab, et tema vast paratamatult tema samm on lihtsalt pikem.
2: Kiirem ja pikem on.
1: Ja ütlen talle, et kuule, kas sa nagu saad natukenegi palu, ma hingeldan su kõrval on et on ka neid ja on vastupidiseid
2: ja üliaeglased inimesi on ja kes saavad veits närvi alati, võibolla su õde vaatab siin nagu sama poolt
1: vaata, kus sa saad kiiremini palu aga no, kui inimene läheb jalutama, tal on õigus rahulikult kõndida selles mõttes
2: muidugi, aga see on hästi oluline, et kellega, kui sa peaksid minema koos kellega jalutama, et siis ta olete juba alguses nagu
1: kokkulepid
2: et milline tempo meil täna tuleb, kas me oleme ka sellised mediteerijad, me lähme rahulikult edasi või me oleme sellised sport

0: Indiat täna ja jah. me teeme need sammud täis
1: õhtuks. Teeme tempot.
0: Me teeme tempot.
2: On veel podcasti kuulajad, jah, on ju.
0: Muidugi, kes kuulavadki siis oma lemmik podcasti, saavad sellel ajal ära kuulata. Ma ei tea, mis podcasti sa kuulad üldse?
2: Ülikool on siuke podcasti sari, mis mulle hullult meeldib. Soovitan täiega, aga ma muidu podcasti väga ei kuule.
0: No võt, näed.
3: Ilmajaam.ee andmetel on esmaspäeval vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Ja pärast lõunal pilvisus tiheneb. Sooja on kuni 25 kraadi.

0: küsimus on see , et mis on see , mida sa oled vanemaks saades paremini tegema õppinud
1: mm-hmm.
0: ja mitte see , või noh , tegelikult see on ka hea vastus , et võib-olla mingit leiba
1: yeah.
0: või küpsisetorti .
1: sellised elulised praktilised asjad on
0: just , kusjuures kui me räägime nagu praktilistest asjadest , mitte see , et kuidas võib-olla käitumine või iseloom mm-hmm. on muutunud , siis mina ütleksin , et võib-olla ma olen õppinud paremini koristama et ma tean isegi , mis vahendid kuhu käivad .
1: see on väga hea oskus mm-hmm. ma olen ka võib-olla õppinud paremini süüa tegema , kuidagi mõistnud paremini nagu kulinaariat mm-hmm. kui isegi võib nii öelda , et miks on vaja , ma ei tea , natuke äädikat panna mõne toidu sisse , happelisust ja mm-hmm. soola , kui palju mingid siuksed asjad kuidagi parem aru saab .
0: Just , et miks suhkur käib yeah. tihtilugu soolase toidu sisse yeah, on ju , et see on ka päris huvitav maailm , aga jah , noh , et kui ma ostsin korteri siin , ma arvan aastakene tagasi mm-hmm. see oligi see , et nii , see vahend on parketile , see vahend on puidule mm-hmm. see vahend ja siis sa saad aru , et aga kunagi ma oleksin ühe vahendiga , üks lapp ja nühid suva , et värv tuleb võib-olla maha või mingi noh , aga praegu on see , et nii tähendab mm-hmm. parketi oma , ma ei tea , köögivalamu oma mm-hmm. on ju , et see on võib-olla see , mis ma olen õppinud just praktilises mõttes .
1: Asjade eest võib-olla paremini hoolitsema , et need kestaksid kauem ja paremini .
0: just ,
1: see on küll tore .
0: Vaata , Emily , kuidas me oleme ikkagi
1: kasvanud
0: ja aga sellele vastavad ei taha üldse teha nagu liiga kellelegi mm-hmm. aga ma vaatan siin võib-olla siis profiilipiltide järgi mm-hmm. et näiteks , et mingid vanaemad on vastanud on ja mulle nii meeldib see , sellepärast et sealt õpid nagu ka nii palju nendelt vastustelt . No näiteks üks ütleb , et on õppinud ikkagi laisklema nagu mm-hmm. kvaliteetselt . et nooremana oli energiat palju , kogu aeg oli vaja midagi teha ja nüüd on õppinud ära mitte midagi tegema .
1: vot see on võib-olla asi , mida kõrva taha panna , et ei pea üldse ennast halvasti tundma . hästi paljud kirjutavad just seda laisklemist mm-hmm. on õppinud ja mitte midagi tegemist . et ei pea ennast halvasti tundma , sest näed , sinust vanemad ja targemad räägivad , et näed , et küll pead ka ära õppima .
0: Just, et maailm läheb edasi , kui ja sa päevakene võtad niimoodi , et sa tõesti ei tee mitte midagi , see on täiesti okei
1: okay. see teeb mind rõõmsaks .
0: On ju , mind ka . ja mulle väga meeldib , kuidas on üks naine toonud välja , et ei ütlema
1: mm-hmm.
0: et noh , et ma arvan , et sa oled ka , Emily , see inimene koos minuga mm-hmm. et kohati ütled igale võimalusele jaa , et või võib-olla see , et inimeste nagu teiste inimeste hoidmine läbi selle , et mm-hmm. sa ütled endale ei ja neile jaa , vaata .

0: Jätkame koos Emiliga teemal, mis on see, mida sa oled vanemaks saades paremini tegema õppinud.
1: Ja ma õppisin. Ja õppisin siin vahepeal. Mõtlesin siin vahepeal veel, et mis on kuidagi aastatega paremaks läinud, on näiteks draama. Üldse ei viitsi enam tegeleda.
0: Ei viitsi, jah.
1: Ja kõik igasugused mingi gossipid ja kuulujutud ja lihtsalt nagu lihtsalt ei huvita enam. Mm. Ja kui mõni asi jäi häirima kuidagi nooremas peast rohkem, siis tänav on niimoodi, et läheb ühes kõrvas sisse teisest välja ja lihtsalt lähed oma eluga edasi. Et see kuidagi on jah läinud nagu kergemaks.
0: No see on ju ääretult kvaliteetne on selline pool inimesest.
1: On ju, et jumal tänatud, et vähemalt nii palju on tarkust pähe tulnud.
0: Ja kui muidu antud küsimuse vastajad on pigem naised, siis üks mees on öelnud, et on õppinud siis oma naisega vähem vaidlema. No just nimelt see, et on ju, et just see, et kui vaidled, siis nagu niimoodi, et on nagu dialoog, on ju, kuulad ja siis reflekteerid ja räägid, on ju, aga just see, et vähem vaidlema, et noh, et alati ei pea nagu enda võibolla arvamust peale suruma, on ju.
1: See on üli hea point, selles mõttes, et ma ka kui teiga olen vanemaks saades aru saanud, et iga asja peale ei tasu isegi solvuda, et need tihti peale... Ei ole meie üldse seotud, et miks inimesed meile mõndasid asju ütlevad näiteks.
0: Just.
1: Et seal on nii palju muid faktoreid, et tasub asjad lihtsalt võibolla vahel, noh, lihtsalt nende lasta minna.
0: Õige. Siis on vastanud üks, et on paremini siis nii-öelda õppinud siis paremini plaani muutustega leppima. Et noh, alati ei lähe nii nagu tahad, et läheks. Jääb mingisugune buss vahelt ära, no midagi teha ei ole. Ei ole mõtet iga asja peale närvi minna, on ju.
1: On ju. Tead, nende kõikide vastustega ongi selline üks suur seos, et selline go with the flow mindset vist aitab päris hästi elu sedasi. Kuidagi stressivabam ja see stressivaba elu ongi vist see, mis inimesi
0: mille poole püüab. Ma arvan ka, on ju. Ja siis mulle väga meeldib ühe vastus, et võtma rahulikult olukordi, mida ei saa ise kontrollida.
1: No näed.
0: Et see on kirstordil, mina ütleksin.
1: Kirstordil.
0: Et kui sellest lõpuks ikka aru saad, siis ma arvan, et on elu helgem küll.

0: Best music, best morning.
1: Let's go!
2: Tere hommikust, kell on saanud 7 käes, on esmaspäev, 10. august ja MyHits hommikustuudios. Tervitavad siin Jane Jamie Vavilov ja Andri Padar.
3: Tere hommikust!
2: No eks meil need kooslused siin natuke vahetuvad, suvine aeg, mina tulin puhkuselt tagasi, Steven Raidmets läks nüüd puhkusele ja Janet läheb kunagi loodetavasti Ameerikasse, aga ta on suvel midagi eraldi tulemus ole.
3: Ja ma tugev kui tamm ei lahkuma siit.
2: Ja see on väga ilus väljand, tugev kui tamm.
3: Ja.
2: Kuigi su perekonna nimes veel ei ole tamme, võibolla kunagi.
3: Võibolla kunagi, kuigi ma arvan, et see ei ole väga suur võimalus.
2: Jane Jamie Vavilov tamm, aga ma ei mõtle just nii abieluga, vaid nagu nii sama paned endale.
3: Et see mu nimi oleks veel tugevam, kui ta praegu on.
2: Ja.
3: Et praegu on siuki Jane Jamie Vavilov ja siis kui ma peaksin tammega abielluma, Jane Jamie Vavilov tamm. No ütle, et keegi tuleb läbi müüri ütlemata.
2: No see on, ma arvan, et Eesti kaitse tahe. Terveks siin kümnendiks, aga mina olen tagasi, mis ma siis tegin, käisin Albaanias nädala aega või 8 päeva, saan varsti jagan teile muljed ka, natuke kannatage veel, siis sõin head toitu, käisin Soditas näiteks, mis siin on paljude laual, see on sinne Mehiko toidukoht.
3: See on ainukene hetkel toidukoht, kuhu mina jõudsin enne, kui jõudis Andri, et muidu on Andri see, kes näeb kõik filmid üldjuhul alati enne ära ja käib kõik toidukohad ära. Ja see kord mina olen uhkust täis, ma jõudsin enne Andrit.
2: Ja mul on hea meel, et Janet jõudis, andis inspiratsiooni juurde ise ka minna. Ja ma selle kohta võin küll öelda, et pigem meeldis. Kindlasti on alati asju, mille võiks paremini olla nii öelda, aga üld mulle Mehiko kõik meeldib ka, siis ei ole ju ühtegi probleemi.
3: Otse loomulikult, et kui juba siis see just kui see toidumaailm või kultuur meeldib, siis ei ole jah tõesti, aga oli ka mul see, et ma armastan Mehiko kööki, aga oli ka seal mul midagi sellist, et võibolla siit ei oleks päris nii teinud, on ju.
2: Ja no täpselt sama, eks see köögiga ongi asjad niimoodi, et iga ühel on oma kartuli salati retsept, et päris seda Mehiko toiduga on ka, et iga ühel on oma tako selline eelistus, et kuidas see tako välja näeb.
3: Kindlasti, ja kui rääkida sellest kartulisalatist, kõik on seni maani okei, pange oma herneid, pange oma porgandeid, aga kui tulete mulle mingi õuna jutuga, siis ma lahkun.
2: Ma olen nõus, ma olen kaks inimest saatnud Tartu vanglasse sellepärast, nad siia on istuvad 10+ aastat, võibolla saavad tingimisi välja, kui on hea käitumise peal, aga head kuulajad, teie ma tean, olete hea käitumise peal, nii et teile pakume siin muidugi mõnusad muusikat, me oleme oma juttudega kuni kella 10. Tere hommikust!

0: Tere hommikust, kell on saanud 7.13 ja me oleme siin Andriga korduvalt rääkinud sellest, et vanaemadel on mingisugune supervõime.
1: No, 3 aastat oleme rääkinud juba siin, varsti võiks endale kolju sisse jääda kuhugi.
0: On ju, et kõik, mis vanaema siis köögis valmistab, kõik on täiesti minu jaoks vähemalt tipptasemel Michelini tärni vääriline toit. On ju.
1: Ja mul on veel niimoodi ka, et kui mul näiteks läheb vanaema juurde, mul on kõht täis ja vanaema pakub, siis ma ütlen ikka jaa.
0: Muidugi, et, sa ei saa olla see lapselaps, kes ütleb ei.
1: Ma võtan küll vähem. Kõvasti vähem, kui ma muidu võtaks, aga ma võtan alati isegi, kui kõht on täis.
0: Jaa, et see on kindel värk, et vanaemadel on mingisugune aura, nagu öeldakse siin tänapäeval on ju. Mis ma panin tähele, on see, et ega tegelikult inimestel on ka endal üks vastav aura. Ja see aura on see, et isegi kui just kui tervis on veapalt on ju, siis midagi juhtub sinu kehaga siis, kui sa pead minema esinema. Kui sul ei ole muud varianti, sul ei ole muud varianti, et jätta mingi esinemine ära või noh, näiteks Andri seda tegeleb õhtu juhtimisega, on ju, et kui sul ei ole varianti, et kedagi teist enda asemele sinna saata, siis midagi juhtub sinu kehaga enne, kui sa lavale lähed. Ta nagu läheb selle sinna siis nii-öelda olukorda, et ta surub läbi. Ja mul oli siin laupäev, pühapäev, jah, oligi siin mõlemad nädalavahetuse päevad, olid siis bändiga esinemised ja no lava taga täitsa läinud, köhin, aevastan, no lõpetage ära, no midagi enam teha ei ole, lähed lavale, mitte midagi, korras, mõtlen, et ma ei tea, see keha võiks nagu tihemini aru saada, et see on lavale minek.
1: Võtab kokku ennast korraks ja annab endast maksimum ja ka tavalise maha tulek on päris selline raske, et oled tubli ära, siis oled miinuses.
0: Ja oledki, see oligi niimoodi, et noh, üldjuhul on ju, ma ei ütle, et see on just kui mingisugune reegel, on siis 3x30 setid, et lähed käid 3 korda laval. Need on väga head, aga need 2 nii öelda, vaheaega seal vahepeal on selline tunne, et natuke tahaks nutta. Aga ei, keha läheb mingisugusesse huvitavasse sellisesse nagu...
1: režiimi.
0: Jah, just täpselt režiimi, kus ta saab aru, et nüüd on vaja kokku võtta.
1: Mis sa soovitad, mida võiks teha, et nagu ennast paremini kokku võtta? Mm. Et kas sa kindlasti oled igasugust nippe proovinud, mis aitab?
0: Jõhkralt lihtsalt vett juua, vedelikku peale juua ja olla nii palju kui võimalik vait.
1: Nii et mu isal oli õigus, ta soovits iga õiguse vastu alati vett juua.
0: Võt, õige!
1: Et pea valutab joo vett, õlg valutab joo vett, aga tundub, et nii-öelda saab ennast kokku ka võtta.
0: Kindlasti! Go! I just made. I just made.

0: Shake it to the max. Please just rewind. Let me shake it to the max.
1: Tere hommikust, kell on saanud 7.26 ja natukene siis oma Albaania seiklustest ka. Mina seal varem käinud ei olnud. Ja näed, sina oled käinud varem seal?
2: Ei ole, vaat sinna pole tõesti jõudnud.
1: Ja no see on praegu populaarne sihtkoht, kus paljud eestlased on käinud või tahavad minna. Ja ütlen nii palju ära ka, et tegelikult Albaania on väiksem kui Eesti. Et kui Eestis on sinne 45 000 ruutkilometrit, siis seal on 28 000 ruutkilometrit. Nii et no, isegi rohkem kui kolmandik, 40% väiksem pindalalt. Aga rahvaarv on 2,8 miljonit.
2: Nii et... Ai, vaat see on kurvake. Vaat meil on eestlastena see, et seda ruumi on meil endal küll veel, noh selles mõttes.
1: Meil on, jah.
2: Nii et mulle see kalkulatsioon ei sobiks Albaanias.
1: Samas taksojuht ütles, et eestlased, albaanlased peavad kokku hoidma. Meid on niigi vähe, et tuleb siin mõelda viise. Aga pealin Tirana, käisin seal 2 päeva, olin alustuseks. Ja ega pealinnas väga palju võibolla kultuurilised midagi teha ei ole. Sellepärast, et seal lihtsalt ei ole sellist, nöelda, noh, ma ei tea, vana linna ei ole seal, näiteks nagu meil siin Eestis on või, et seal on kindlasti ka mingid muusiumid, mingid asjad, mingid uued ilusad hooned on seal, aga jah, et võibolla, kui sa oled harjunud, et siin Euroopas käid Roomas, vaatad, kuidas suured ilusad vanaaegsed ehitsed on, siis seal sellist asja otseselt ei olnud.
2: See on väga üllatav, et vaata, me oleme tõesti harjunud sellega, et igal lugu vähemalt pealinnal on ju mingi vana linn või see, et ma lähen nüüd käin vaatan ja kogen seda ajalugu on ju. Me oleme suuresti väga õnnistatud eestlastena, et meil selline ajalugu üldse näha on silmadega.
1: Tõsi.
2: Et võibolla me võtame seda niimoodi, et aga kus teil see on?
1: Me võtamegi natukene ja sellepärast sellistes kohtades käies saadki aru, et on okei. Aga mis seal oli? 37 graadi oli seal, nii et ausalt öeldes mina midagi nii kuuma, võibolla ühe korra elus olen tunnud ainult, aga kui tuleb tuul vastu ja tuul on kuum, tuuli jahuta, vaid tuul kõrvetab, siis ausalt öeldes see 37 oli seal päris selline grillimine.
2: Ma arvan, et see hakkab mitte kunagi vinguma enam 23 või 25 graadi osas.
1: Oi, kui mõnus oli tulla.
2: Võt. Ei, no vaata, no Lõuna-Euroopa, no Balkani poolsaare, no see, mis ta, no ongi lääne osa, ainu, et tegelikult täiesti aru saadav, miks seal on 37 graadi. Ja me arvame küll eestlastena, jaa, ma olen soojama reisile, saab olema nii mõnus. Ja saad aru, et 4. päev 37 graadi ei ole nii mõnus, ei võibolla ei ole nii mõnus.
1: Ja no vaata, Itaalias ka on kogu aeg need kuuma hoiatused ja tegelikult, kes ei tead, on kohe seal üle nagu natuke minna, siis on ju lääne pool on Itaalia ka.
2: Ja.
1: Lugesin korra üle põhi lõuna ida lääs, kas läks õigesti, aga teate,

ma teeme väikse muusikalise pausi ja siis räägime, mis ma seal veel tegin. Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vahelduva pilvisusega ilm. Sooja tuleb kuni 19 kraadi.

0: hommikus 7.36 on saanud kell ja Albaania 2.0 jutustused Andri Padari versioonis siis jätkuvad. Räägi nüüd asjadest ka, mis seal ikkagi juhtus. Väga palju AI pilte oli seal. Nimelt teine koht, kus me käisime, oli Turres, kus me olime 5 päeva ja kõik toidukohad olid kasutanud AI-d, et teha oma toidukohast ilusad toidupildid, aga no nägi nii fake välja.
1: Aa, natuke nagu heas mõttes, ärge nüüd valesti aru saage. Vana ei saavastas AI hakkas tootma pilte.
0: Hakkas niimoodi tootma, et ma arvan, ma ei ole kunagi näinud. Ma olen Tallinna vanalinnas näinud ka ühes kohas, kes kasutab siin AI pilte, aga no see oli tõesti, et keegi oli avastanud, oli teinud, et see oli...
1: Aga pigem ei kutsunud selline asi, on ju?
0: Ei, ta ei kutsu, ta on nagu tänem liiga ilus välja ja liiga feik ja kui sa saad selle päris selle toidu kätte, siis see ei vasta sellele.
1: No. Aga lähme kohe toidumaailma korraks nii-öelda edasi. Aga mis nii. Oli nagu selline, et okei, see on nagu väga hea?
0: Et kuna seal on Itaalia kohe üle sellise lahe, siis hästi palju Itaalia mõjutusi oli. Pitsat, pastat oli väga palju ja pean tunnistama, et väga okei kvaliteediga ka. Siin seal mõned korrad pitsat, mõned korrad pastat ja selline hinnatase on natuke odavam kui Eestis, et 6-9 euro vahele jäid need enamus asjad. Et, ja muidugi seal mereääres kala oli number 1, sea bass, mis nüüd eesti keeles, võt ei teagi. Janet vaatab kohe selle nii-öelda järgi, aga jah, see oli toidumaailmast. Muidu olime seal ühes hotellis ja väga nagu huvitav kokkusattumus oli ikka, et oled seal Albaanias neid või Turreses neid hotelle on palju. Läheme siin hommiku basseini äärde ja 4 eestlast on täpselt meie kõrval.
1: Otse loomulikult, igal pool on vähemalt 1 eestlane selles mõttes, et alati on, püüad küll ära minna ja sa kuuled, keegi ütleb tere, sul on mingi neil, aga targemaks läheb.
0: Aga noored ja tegused inimesed olid ja nendega sai ka seal lõpuks sõmmengi passu ääras räägitud ja käisime veel viimasel päeval ka koos söömas, nii et tegelikult oli tore. Nad ise ütlesid veel sellise lause, et muidu eestlastega rääkida viitsi, aga reisi ajal viitsid.
1: Vau, wow. Ja mingisugune uus eestlane, eestlane 2.0, siis avaneb reisi ajal. Aga kui te Meri Ahvenat, sain teada, Meri Ahvenat ei söönud, siis kas oli ka nagu mingisugune kultuuri, mitte nagu šokk, aga nagu siuke, et nii tehakse teile asju või?
0: Ei, tead, väga mis ei ole, et ei see riik on üldse selline, et on väga arengu käigus ja järgus, et võibolla oligi, et oled kesklinnas, sul on nagu kõige modernsem maja, mis üldse maailmas on ja siis teisel pool niimoodi, et maja kohe laguneb teise maja vastu ära, nii et väga palju sellist uut ja vana oli seal koos, et mul on tunne, et neile siin kõvasti ehitatakse, et kui minna siin järgmistel aastatel, siis seal on palju tulemas, aga kes tahab siis soojama puhkust basseini ääres või mere ääres olla, siis minu meelest Albaania on ideaalne koht ja natuke odavam ka kui Eesti.

0: is my head.
1: Tere hommikus, kell on saanud 7.47 ja Janet, kas sul selleks aastaks kõik kontserdid on käidud või tahad veel kuhugi minna?
2: Ma olen nüüd hästi selline kuiv inimene selle koha pealt, et ma olen täiesti null seisus.
1: Kuiv?
2: Ja kuiv olen. Et ma kuidagi töötan enda kallal sellel teemal, aga ma olen natukene spontaanne ka selle koha pealt, aga tõesti hetkel on suht null värk.
1: No väga hea, siis on planeerimisruumi kõvasti.
2: Just täpselt.
1: Alati ei peagi olema kõik pastakaga üles kirjutatud ja punasega märgitud, aga tuleb jätta sellist lapseliku rõõmu ka, et avastada enda ümber siis lahedid tegevusi asju ja mul on hea meel öelda, et selline eestlaste poolt palavalt armastatud DJ ja Belgia popstar Netsky astub Eestis üles 21. augustil, nii et veel kes ütles, et suvi on läbi, siis ei ole ta midagi läbi ja ta astub üles Paljassaare sadama laval siis ja seal ongi tehtud selline väga mõnus olemine inimestele.
2: Just täpselt ja kõige naljakam fakt nüüd selle Netsky kohta on see, et tegelikult päris nimi on Boris.
1: Boris, jah?
2: et mitte ma teeksin ta nime üle nalja, aga kuidas, et see tegelikult nimi on jah Boris Taenen ja siis järsku on Netsky. Et ta sai kusjuures endale selle artisti nime ühest arvuti viirusest, mis tuli aastal 2004. Et noh, väike lahe lugu teile siia, et miks ta on Netsky on ja.
1: Nii et kes tahab, siis 21. august on siin ta tulemas Eestisse, aga meie loosime ka piletid välja My Hits Instagramis ja esmaspäevas neljapäevani anname ära siis iga päev 2 tavapiletit ja juba reedel anname siis ära 4 VIP-piletit ja VIP-ala on siis selline teine, sul on teine ala, teine tasand seal, kiirem sissepääs, eraldi baar, garderoob, WC.
2: Ja tead, kui küsite, et okei, mis tasand on ju, te saate aru, et VIP-ala asub artistidega samal tasandil. Et saad olla nagu vaata talle otse silma, et see on minu arust päris kift.
1: Ja kellele elektrooniline muusika meeldib, siis kindlasti see on midagi teile. Kui teile elektrooniline muusika ei meeldi, aga tahate lihtsalt häid kogemusi saada, siis tundub, et need veel on. Aga head kuulajad, minge vaadake siis My Hits Instagramisse asi üle.

0: Wake Up Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Tere hommikust, kell on saanud 8 ja Soomes on puhkenud tõeline saunaskandaal, nimelt siis Pirkanmaa piirkonnas, siis on, seal on mitmed Soome linnad ja seal on võetud vastu siis otsus, et saunades võib ka nüüd käia ujumisriietega.
2: Et ei olegi niimoodi, et kõik peab paljut olema. No,
1: muidu on olnud traditsiooniliselt see ikkagi, et soomlased kui käivad saunas, siis ikkagi käid nii nagu siin mõeldud on.
2: Aadam ülikonnas, otse loomulikult.
1: Aadam ülikonnas ja käid ja oled ja nüüd on tegelikult lubatud ka ujumisriietes ja kui meile tundub see ja siis, milles see probleem on, siis probleem on tekkinud sellest, võtnud ka sõna isegi parlamendi saadikud Soomes ja öelnud, et nende arus rikub sellist traditsioonilisust ja teiseks on see, et kui sa käid saunas oma ujumispükstega, et siis see vähemalt parlamendi saadik väidab, et bakterid hakkavad seal levima ja särgid värgid, et see jama ka tuleb kaasa.
2: Ma sellega olen selle koha pealt nõus, et ujumispükstega on või üldse nagu mingite lühikeste pükstega on väga selline bakterite rohke küll, et kui palju ma pidin tegelema, kui ma olin spordiklubi juhataja sellega, kui palju minnakse nagu näiteks pükstega, kust on tuldud, ma ei tea, küll basseinist, küll mullivannist, küll isegi trennist ja mindud sauna lava nautima ja siis on nagu üllatav, et miks seal nagu mingisugused lõhnad üleval on, on ju.
1: Ja Ilta lehti on teinud ka siis inimeste käest küsinud, et no kuidas Soome inimesed arvavad ja paljud on öelnud isegi, et nemad siis ei taha sinu ujulesse enam minna.
2: Aad, kui sa paljalt olla seal saunas ja kui austata nii-öelda siis ajalugu.
1: Muidugi ujulad ise on öelnud või see Pirkanmaa siis piirkond on öelnud ise, et ei ka paljalt võib edasi käia, aga lihtsalt nüüd on lisavõimalused, kui sa tunned ennast ebamugavamalt, et oleme siis hästi võrdsed ja sallivad.
2: Vaatu, kui huvitav, et nii pidi Soomes on. Et nagu, jah, sa võid minna paljalt, ära muretse. Aga kui su sõber tahab panna nagu lühkarid jalga, siis see on ka okei, ära ole paha. Mäletan, kui ma elasin Inglismaal, siis ma läksin paljalt sauna. Oi jummel, mind oleks peaaegu vangi pandud.
1: Vedas.
2: Ma läksin nagu väga, nagu seal kultuuris on see, et ikka näiteks massaaži lauale. Ka naljalt ikkagi paljalt ei minda. Ja see on hästi huvitav minu jaoks. Aga ma olin ikkagi nagu, ma olin nagu mingi saatan nende jaoks tol hetkel seal Suurbritannias.
1: Tundub, et sa oled ikka tõeline eestlane. Aadam ülikonnas. Ja ma ei tea, mida sa nüüd Soomes tegema pead. Õnneks Helsingit ei puuduta, et seal on Tampere, Nokia ja sellised teised linnad. Nii et soomlastele jõudu ja jaksu. Loodetavasti saate paljalt saunas edasi käia.

0: Tere hommikust, 8.11 on saanud kell ja nüüd meil läheb põnevaks. Põhjus väga lihtne, meil on siis selline küsimus nagu, mis on kõige absurdsem põhjus, mille pärast keegi on sinust lahku läinud. Ja inimesed on siin vastanud, et mis täpsemalt juhtus.
1: Aga enne kui sa inimeste vastuseid räägid, siis ma olen kuulnud, et inimesed on jäetud isegi sellepärast maha, et teed halva toidu näiteks. Et keegi ütleb, palun tee mulle, siis ma ei tea, pelmeene, teed keedatud pelmeene, siis ta on mingi... Kui rõve ja siis järgmpäeval. Kuule, meil on väike vestlus.
0: Appikene. Saad aru, kui sul ei sobi telli endale mingisugune Michelini tärniga kokk. Ja. Kui selles mõttes, et ühesõnaga ma juba läksin närvi. Hea algus on ju. Üks naine räägib, et siis ta, ehk siis mees, ta reisis Ameerikasse ja tõi mulle kingituse. Aga oma emale mitte. Ema käskis tal selle hüvitamiseks minust lahku minna ja ta tegigi seda.
1: Ei ole nii, väga ajuvaba asi täiesti.
0: Sa ei toonud mulle kingitust, mu poeg. Tead, mine lahku sellega.
1: Ma arvan, et ta otsis ise põhjust lihtsalt, miks lahku minna. Ja kui Ems ütles, et mine, siis oli mingi okei, Ems, kuulen sind.
0: Joo, okei, Ema. Siis mis on veel üks naine rääkinud, et mees arvas, et ma jään liiga tihti haigeks. 3 aasta jooksul, mil nad koos olid, põdes siis antud naine grippi 2 korda. Aga lihtsalt see juba teadmine mehele, et just kui naisel on gripp, oli tema jaoks piisav põhjus suhte lõpetamiseks.
1: No jah, see on, gripp on ikkagi nii surmav haigus,
0: et
1: kunagi ei tea, et nohu on nakkaväki, mees saab ka nohu. Huvitav, kui tihti see mees ise haige oli üks kord siis või?
0: Ja kui oli haige, siis oli see, et toa paber ja pastakas, kirjutame testamendi valmis.
1: Aga 2 on piir, ma saan aru.
0: Ma tundub nii.
1: 3 aasta peale.
0: 3 aasta peale, olgem hästi täpselt. Siis üks mees räägib, et eks läks minust lahku, sest et ma ei matkanud sama kiiresti kui tema.
1: No jah, siin on juba see, et üks taab kiiresti kõndida, teine taab aeglaselt nii-öelda kulgeda. Siin on juba baasväärtuste erinevused.
0: Mees ütleb, et ta tegelikult on heas vormis, aga ta lihtsalt käib matkamas sellepärast, et neid vaateid nautida, et ei olnud see, et tahaks nagu kiiruga minna läbi, on ju. Aga et naist häiris, et mees pidi hinge tõmbama.
1: Mind ka häiriks. Mulle, nagu ma olen ise ka kiire kõndija ja kui keegi niimoodi aeglaselt kõnnib, siis üldse ei meeldi. Nii et ma saan sellest naisest aru.
0: Appikene kolm. Aga kuuleme natukene muusikat sellepärast, et mul on neid jutte veel.

0: Tere hommikust, kell on saanud 8.23 ja jätkame siis sellise toreda rubriigiga, kus inimesed on vastanud küsimusele, mis on kõige jaburam põhjus, mille pärast keegi on sinust lahku läinud.
1: Ja Janet rääkis seda, et ühel mehel emps ütles, et tuleb maha jätta naine, kuna naine ei toonud talle reisilt mingit midagi kingituseks.
0: Ja näiteks üks läks lahku selle pärast, et tema arvates oli ja siis... Vabandust, tema mehe arvates oli ta liiga tihti haige, tegelikult oli ta haige siin 2 korda 3 aasta jooksul näiteks. Aga lähme siit edasi, nimelt siis räägib üks naine, et ta ei suutnud kaugsuhet taluda pärast seda, kui olin välismaal töötanud 2 päeva. Et no vaata mingisugune tore välis lähetus, sul on võimalus minna võibolla praktikale ja tegelikult kogu see välismaal töötamise aeg pidi kestma 3 kuud, et mees ei saanud sellega hakkama. Kaks päeva.
1: No jah, see on päris huvitav, see pole isegi nädala vahetus põhimõtteliselt niimoodi, et oled

0: süüa teha , ikka loeb raamatut .
1: jah , no seal on , okei , me ei pea sellel teemal rääkima , aga lihtsalt point on hetkel siin , et ta lõpetas ja oma suhte ühe õpetajaga , kes luges palju raamatuid , et noh , see on ikkagi väga-väga raske seis mehele . ja järgmine , naine räägib , minu eks läks minust lahku , sest et ma kandsin väljas käies aeg-ajalt pükse , mitte seelikuid ega kleite , nagu tema soovis . Pane ise endale selga siis seelikud ja kleidid , kui sa nii väga tahad .
0: tead , mul on tunne , et inimeste sellised soovid , väärtused ja vajadused on ikkagi nii erinevad , et meie mõtleme , et oi-oi kui veider , aga mõni inimene muretseb päriselt pea , jumal küll , kuidas saab niimoodi olla ?
1: no kui mehe väärtus lasub sellel , et see naine peab kandma kogu aeg seelikuid ja kleite , siis tead , ma läheksin suurima hea meelega sellisest mehest lahku .
0: tead , ma arvan , et eestlased üleüldse on sellised , kes , no neil ei ole vahet , nad läheksid kohe lahku , kui keegi hakkab siin mölisema raamatute või pükste üle või haiguse üle , nii et Eesti inimesed loodetavasti seisavad rohkem enda eest . ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vahelduva pilvisusega ilm , sooja tuleb kuni 19 kraadi .
2: This is My Hits Morning Show .

0: tere hommikust, kell on saamas kohe 8.35 ja nüüd üks päris selline seikluslik ja natukene ka hullumeelne juhtum Itaalias, nimelt Lõuna-Itaalias, siis üks inimene, siin ei ole nime öeldud täpselt, aga mängis lotot ja läks siis sinna kuhugi automaataparaati tuvastama, et kas ta on võitnud ja tuli sinna peale siis kiri, ei kuulu väljamaksmisele, inimene arvas seda kohe, et okei, et võitnud järelikult ei ole, viskas pineti minema, läks koju ja koju kodus siis sugulane nägi seda võitjat ja ütles, et kuule, aga meie numbrikombinatsioon, me mängisime ju, et me võitsime üle miljoni euro ja mis tuli siis välja. Inimene oli kogemata selle pileti ära viskanud, sest ta ei saanud aru, et tegu on võiduga. Mida nad siis kohe tegid? Läksid sinna samma kohta, kus see pilet ära visati. Muidugi oli käinud prügi auto. Ja mida nad siis tegid, nad said selle prügi ettevõttega kokkuleppele ja prügi auto leiti üles, kohe leiti sinna ka turvatud meeskond ja hakati seda prügi läbi sorteerima ja järgmise päeva kell 5:30 hommikul üks töötaja leidis pileti üles ja võitja raha on nüüd käes.
1: Ma arvan, et ma teeksin sama, et kui ma tean, et on mingi vastava prügi hunniku sees, on üks vastav pilet, mis tooks mulle miljon eurot. Ma paneksin, et kummikindad, no nii kiirelt kätte ja hakkaksin otsima.
0: Ta veel tegi sellise lepingu selle prügi ettevõttega, et noh, töötajad aitasid tal otsida, et kui nad pilet üles leiavad, siis inimene maksab selle muidugi kinni, aga no päris hullumeelne asi, et esiteks, et see sugulane tuli selle peale, et üldse sugest küsida, teine see, et prügi oli ära viidud ja kolmas see, et see prügi auto leiti, siis kui prügi auto oleks juba ära tühjendanud oma selle laadungi, siis seda piletit enam leitud ei oleks.
1: Ja hästi Murphy seadus on muidugi see, et see prügi auto just tuli tol hetkel, kui taheti minna sellele piletile järgi. Et muidu on ikka see, et nad ei käi, ma arvan, oli Itaalias on ju.
0: Ja Itaalias.
1: Et noh, et ala mingi kord nädalas käib üks vastav prügi auto ja ühe vastava mingi kasti juures, et tühjendada. Ja just tol hetkel otsustas see auto, et graafiku alusel, et nüüd on aeg.
0: Prügi ettevõtte siis boss on ka nii-öelda sõnavõtna nimi Toscano tal. Ja Toscano rääkis, et see oli katkises kotis koos teiste kahjustatud piletitega ja see oli üks väheseid, see oli veel terve ka.
1: No näed, no juu, siis pidi see miljon ikkagi vastavale inimesele ikkagi nii-öelda kätte jõudma.
0: Nii et kui teie tuleb ka kiri, et ei saa praegu väljamakset teha, siis see tähendab seda, et võibolla võit on nii suur, et alla, minu mõttes alla 1000 euroseid makseid ei tehtagi päris nii sama välja, nii et tuleb ise tähelepanelik olla.
2: My head.

0: tere hommikust, kell on saanud 8.46 ja need inimesed, kes ei ole nautinud suve, siis aeg on käia meres ujumas. Ma tean, et eelmine aasta oli mina küll see inimene, kes seda meres ujumist lükkas edasi sellel aastal tehtud, kohe palju parem tunne on sees.
1: Ja ma tegelikult julgustan ka selle osa pealt, et ma saan aru, et meil on augustikuu ja ma saan aru, et me oleme juba poole peal siin augustikuus, aga see ei tähenda, et need 20 järele jäänud päeva võiks kuidagi nii-öelda, ma ei tähenda, et raisata, aga ikka võtta täiesti viimast ja tõesti teha endale võib-olla täna väike nimekiri, kus on kirjas asju, mis sa tegelikult sooviksid ära teha, on ju.
0: Ja kui sa ei ole kunagi käinud hundipea kakaalaos, siis tasub sinna minna ja mis seal toimumas on. No seal on vahepeal toimumas ka mitte midagi, aga mul on hea meel öelda, et 21. augustil on toimumas seal Netsky, siis nii-öelda kontsert esinemine, kes teavad teda elektroonika muusika maailmas, siis meil on siin väga-väga palju kuulamisi ja ma tean, et inimestele ta korda läheb.
1: Läheb ja ta on ju väga sage esineja näiteks Tomorrowlandil ka, et selle siis ta on esinenud mitmeid kordi seal ja tegemist on selline Belgiast pärit drum and bassi artist ja ta on tuntud veel oma väga selliste energiliste DJ settide poolest, et kes siin võibolla siin lähipäevadel on siin DJ'd esinenud küll ja on jäänud ilma, siis tulnud otse meile ju hundi peale tuleb kätte sõike väga tuntud DJ.
0: Ja ta on teinud koostööd Dua Lipaga, Sheeraniga, Rita Oraga ja mitmete teistega ja meil on hea meel öelda, et kui sa tahad minna, siis piletitasku.ee saad endale piletid, aga ka My Hits Instagramis loosime piletid välja nimelt esmaspäevast neljapäevani anname igapäev ära 2 piletit ja reedel siis 4 VIP-piletit ja VIP-piletitega saate nautida, saate seal oma vetsud, saate seal oma sissepääsud ja kõik muu sinna juurde.
1: Nii et minge ma ka, kuid ma tean hea kuule, et teil on telefon käes ühes käes, ma tean. Minge tõesti jah, My Hits Instagrami ja võtke julgelt osa loosimängust.

0: Tere hommikust, kell on saanud 8.59, ehk siis kohe-kohe kell on saamas 9. Ja Ameerikas on juhtunud üks selline tore selline olukord, mis paneb mõtlema, et võibolla peaks isegi küsima naabrite nõu selles osas, et mis värvi mingisugune uks näiteks värvida, kui oleks oma maja on ju.
1: No ma ikkagi teeks valgeks, sest valge on vist see traditsiooniline värv, mis on ukse värv või? Tegelikult ei ole, ma hakkan mõtlema, vanemal on pruunuks
0: ja
1: valgetust üldse ei olegi. Kus ma selle valge peale tulin?
0: Ma ei tea, sul mingi seos pidi ikkagi ajus praegu toimuma. Meil on valge uks, ma arvan, et seal oli mingisugune siis seos sul tekkinud. Aga nimelt oli olukord selline, kuidas siis nagu ikka ostatakse vist nagu need värvitestrid ja siis prooviti välise uksele, ma kohe loen kokku, 1, 2, aha, 6 erinevat värvi. No niimoodi, et vaatad välise uksele, vaatad otsa ja siis on proovinud omanik niimoodi kuute värvi on ju. Ja siis üks päev läheb siis mees ja naine koju ja vaatab, et postil on jätnud neile sedeli sinna, kus on kirjas, alteine hall toon näeb kõige parem välja.
1: Teed rahva hääletuse niimoodi.
0: Ja on ju, ja siis oligi nii tore, et nad panid ise sinna pealkirjaks pildile ka juurde, et meil oligi päriselt nii raske otsustada, et mis värvi siis lõpuks välisuks valida. Et aitäh postiljonile, kes aitas meil otsusele jõuda. Et väga siuke armas.
1: Nii et teinekord tuleb kasutada välist jõudu, kui enda pea ei hakka peale ja võibolla kaasaga ei saa kokkuleppele, kui ühele meeldib punane ja teisele tume pruun ja siis tuleb postiljon.
0: Ja siis tuleb postiljon on ju ja aitab siis perekonda välja. Ma mäletan, ma räägin nagu see oleks olnud aastaid tagasi, aga umbes kuu aega tagasi oli mul siis enda koridori seina värvimise saaga. Ja see saaga oli puhtalt see, et värvimine tegelikult on 5 korda raskem ülesanne, kui ma alguses arvesin. Mis ma mõtlesin, et mis ma teen ühe õhtuga ära värvin ja siis on hästi. Lõpetage ära teipimine. Siis ma lõpuks tõmbasin mingi värvi sealt lahti, kui ma võtsin teibi maha. Lõpuks vaatan, et värvi ei ole nagu nii võibolla oliivi roheline, nagu ma tahtsin. Tegin uue kihi, jälle ehituspoodi.
1: Kas see saaga nüüd saanud punkti ja lõppend või see on saaga, mis vajab veel viimistlust nii-öelda?
0: Tead, head kuulajad ja hea Andre ka, et kõikidel, kellel on võimalus mulle tulla külla, siis vaadake seda seina võibolla kaugelt, vaata.
1: Ma vaatame.
0: Ärme hakka nagu stepsli ümbrust võibolla vaatama või liistu peal, et las need kohad jääda.

0: This is my head.
1: 9:09 on saanud kell ja tere hommikust teile. Ja üks küsimus Threadsis on püstitatud ja ma ei teandki, et see mulle nii oluline on. Kui ma seda nägin, siis ma sain aru, ma pole ainukene. Aga küsimus on siis selles, et ma tean, et Janet küll väga tervislik, aga võibolla kunagi oled söönud friikaid ja burgerit. Oled?
2: Oi, muidugi, otse loomulikult.
1: No väga hea, aga kuidas sa teed seda siis? Kas siis friikad enne ja burger või see burger ja friikad või oled see, et friikad burger, friikad burger? Mis sul see valem on?
2: Nii, kuulake nüüd mind. Minu kuues armastuse keel on söök ja eriliselt friikartulid. Ja reegel on alati see, et kõige parem jääb kõige viimaseks, et see jääks sinu maitse paletile nii-öelda domineerima. Ja? Ehk siis burger kiirelt sisse, mis ei ole minu jaoks nii oluline, ja siis tulevad friikartulid.
1: No näed.
2: Ja ei ole niimoodi, et ma neid miksiksin kokku, ei alati friikad kõige lõpus ja nii ongi.
1: Ma oleme vastandid täpselt siis sellepärast, et mul on vastupidi, ma sööngi reaalselt alati friikad enne ära ja ma tahan see, et parem osa jääks lõppu, ehk siis minu jääks burger, aga no ma saan aru, et sinu jääks parem osa on friikad.
2: Aga vaata, nüüd me natuke vaidleme, eks ole? Põhjus väga lihtne. Kuidas sa oled kindel, et see burger alati on nii hea, et see on kõige parem nendest kahest? Friikartulid on natukene vaata nagu, et nad on alati head kuidagi.
1: Siin meil läheb vaidluseks ikkagi ära. Friikartulitega see ka, et viimase ajal ma olen kuidagi pannud tähele, et ei osata teha.
2: Ei osata teha,
1: et on teatud koha, kus saab alati häid.
2: Just.
1: Aga kui sa lähed katsetama, siis vähemalt seal Albaania reisial küll ikkagi friikartulite tase oli tugevalt alla Eesti keskmise.
2: Okei. No siis ongi, et on mingisugused halvad friikate siis nii-öelda need kogemused on ju. Sööd ruttu alguses ära, et ei jääkski just kui kõlama see.
1: Ja aga teie kannuke on küsinud Threadsis, et nendele inimestele, kes just sööb friikat kõige viimasena, et kas friikat ei ole siis kuivad ja ebamaitsvad?
2: Ei ole, kuidagi ei ole see. Minu jaoks friikartud on lihtsalt nii veidralt olulised, et need alati on maru head ja nagu mulle on okei, kui friikartulid on natukene võibolla mitte nagu külmad, aga nagu leiged, sest et see nagu ei heiduta mind.
1: Aga me oleme ikkagi sinuga, Janet, vähemuses vahet ei ole, kumba pidi me seda teeme, sest kõige rohkem on ikkagi saanud pöidlaid või neid südameid siin see, et sööd natuke friikaid, siis burgerid, friikaid. Keskmine inimene, Janet, ikkagi sööb segamini ja meie siin kõivalt üks enne, teine enne, väga peened inimesed. Nii et kuidas te täna sööte, siis antke meile igastas Facebooki vahendusel teada. This is my morning on my head.

0: Tere hommikust, kell on saanud 9.22 ja Andri, kas sina oled kirjutanud mingile kuulsusele, kes sind ei tea sotsiaalmeedias konto nagu sõnumitesse kunagi?
1: Jaa, täpselt ühe korra oleme seda teinud või nee. Miks ma ütlen meie, sest me tegime mul tolla parima sõbra Hansuga tervitsed talle, ta on praegu elab Tartus ja nii-öelda elab naudib elu seal, aga kas oli äkki Maia Vahtramäe, kes oli Põhja-Tallinna siis laulja ja siis me otsustasime, et tead, ta ikkagi meile väga sümpatseerib just hääle mõttes ja, ja
0: no eks no, ilus ta naine
1: välimused ka ilus.
0: Muidugi.
1: Ma arvan, et me olime selline äkki 12. Klassis ka noored mehed, peri vemmeldas, olime siis selle mu sõbra juures ja siis õhtul ikkagi otsustasime, kirjutasime pika teksti. Ma mäletan sellest tekstist nii palju, et seal oli üks mingi selline lause, et sul on just kui ingli hääl ja lõpuks väga üllatav oli see, et ta vastas ju
0: ja vastas, jah.
1: Vastas ja ütles, et oi kui armas, ei täht põhimõtteliselt.
0: Otsa. No väga lahe tegelikult ju.
1: Yeah.
0: Minul on natukene piinlikumad seisud
1: no,
0: selle kaamel. Mina olen kirjutanud kahele Eesti näitlejale. Tänase päevani pole kummaltki vastust tulnud. Ma ei taha öelda, kes nad olid. Aga ma kirjutasin neile, ma ütleksin umbes, ma ei tea, 15 aastat
1: aga
0: tagasi.
1: Aga mehed või naised nii palju võid ikka öelda?
0: Mehed.
1: Okei.
0: Okay. Ja 15 aastat tagasi äkki umbes vä? Ei mitte see, et ma olen sinu sarmunud, vaid kiitsin neid hea töö eest. Lihtsalt põhimõtteliselt.
1: Ma ei tea, aga ma pakun üks Priit Vegemast näiteks.
0: Ei ole, kus juures
1: okay,
0: ei
1: okay,
0: ole.
1: Okay.
0: Aga väga hea siis nii-öelda pakkumine.
1: Mm-hmm.
0: Aga nüüd läheb natuke piinlikumaks see kõik. Nimelt 4 aastat tagasi. Ma olin siis 25 vä?
1: Mm-hmm.
0: 26 tähendab. Ma kirjutasin siis ühele, või ma olen tegelikult kirjutanud kolmele tõsielu saate osalejale välismaa nagu
1: okay.
0: Siis sellisele nagu kuulsustele ja vaata nagu need kõik

0: siis põnev teada, sest vaata Eestis veel võibolla keegi vastab sulle. Kuigi Eestis võib ka olla, nagu sa ütlesid, et ei vastata, aga no ikkagi tõenäoliselt väga väike.
1: Tead, ma siin praegu vaatan, et üks nendest ikkagi isegi pole näinud ja kullakene on abiellunud ka eelmine aasta. Ma arvan, et see rong on nüüd läinud, mis on okei, aga lihtsalt nii huvitav on nagu selle peale, et ma ei tea nagu, miks inimese mõistus mõtleb selle peale, et nii lahen kirjutada nagu mingi tõsielu saate näitlejale või nagu inimesele, aga ma ei tea, juhu siis oli tol hetkel vaja.
0: Ilmaajam.ee andmetel tuleb täna vahelduva pilvisusega ilm. Sooja tuleb kuni 19 graadi.

0: that I can tell you .
1: Tere hommikust , kell on saanud 9:33 ja Janet , kuidas sa annad hinde nüüd Eesti suvele ? Küll on veel vara võib-olla anda , aga Eesti suve on natuke veel ees , aga just päikese poolest , kas sinu meelest on olnud sellel aastal päikest meil ?
2: Minu arust küll , ma ei tea , kas ma nüüd ma räägin oma mätta otsast , onju , et mina nagu tunnetan küll seda , et isegi kui meil näitas õhutemperatuur , meil on 22 kraadi , siis ma ei tea , minu rõdul oli küll tunne , et on mingi 30 kraadi sooja , et ma olen seal nii päris palju päevitanud ja ma olen väga palju saanud ka rannas olla . Et minu arust on see ilm meid ikkagi pigem nagu hoidnud .
1: ja mul on ka tunne , et on olnud päris ilus ilm ja mul on ees edetabel siis Euroopa linnadest ja kus on kõige rohkem päikest , kus on kõige vähem päikest . Ja ma pean ütlema , et top 8-s ei ole Tallinnat kummaski .
2: See on okei , vot sinna ma vist ei küündi , jah , no nii .
1: Sinna ei küündi , aga võtame siis kõige päikselisemad nii-öelda linnad Euroopas . Ateena siis on 270, see on kolmandal kohal , 2771 tundi päikest siis aastas . Ja see on ikkagi päris mitu päeva , Janet saab võib-olla kokku arvutada , palju see on , aga järgmine on Lissabon , 2799 tundi päikest siis aastas . see on päris priske arv . Ma ei tea , palju siin Eestis on , aga on päris palju ikkagi .
2: no ikka korralik , et 2700 tundi , ärge nüüd saage valesti aru , ma ei tee seda praegu peast , eks ole , ütleb , et 112 päeva on ikkagi nagu ikkagi korralik päike . et äge .
1: ja esimesel kohal siis Valletta , 2957 tundi siis aasta jooksul päikest seal on .
2: Olen käinud siin need top kolme kohtades ise ka kohal ja võin öelda , et iga kord , kui ma olen seal olnud , on ikka niimoodi , et sa saad alates kella mingi , ma ei tea , 4-st 5-st välja minna , et oleks nagu sellist mingigi tuuleiil sind siis nii-öelda paitaks , on ju .
1: ja see tähendab , et teistel tundidel ei ole päikest , lihtsalt siis võib-olla natuke pilvi ka , aga see on siis 100% päikeseline aeg .
2: jah , ja see pilvi on ka niimoodi , et võib-olla üksik lendleb seal kusagil .
1: aga kõige vähem päikest kolmandal kohal Dublin , 1424 tundi kõigest . nii et korralikult jaga kahega , siis see on põhimõtteliselt 60 päeva kuskil sinna natukene peale päikese mõttes .
2: ja minu parim sõbranna elab Inglismaal , siis seal idarannikul , ütleb ka , et no suvi on olnud sihuke , et see ühe päeva saime , ma olin siis haige palavikus .
1: teisel kohal London ja esimesel kohal Reykjavik ja Reykjavikis on 1268 tundi päikest , nii et tõesti nendes kohtades , kas saab vihma või on pilvine , aga ise teate , mis teile endale rohkem meeldib . Let's go to the
3: beach . veetemperatuurid Eestimaa randades . Kakumäe rannas , Pikakari rannas , Pirita rannas , Sillamäe rannas ja Võsu rannas on veetemperatuur 19 kraadi . Harku rannas , Riiskjärves ja Pelgu rannas on 20 kraadi . Kauksi rannas ja Võru Tamula järves on 21 kraadi . ja kõige soojem on vesi Võru Kubija järves , Narva Jõesuus , Paala järves ja Viljandi järves , kus veetemperatuur on 22 kraadi .
4: Wake up Estonia , this is my morning .

0: Good morning.
1: Tere hommikust, kell on saanud 9.46 ja nagu ikka öeldakse, kõik head asjad peavad kord läbi saama, aga ka meie tänane hommik samamoodi läbi saab, ilu silmi jääb teid saatma, lubab siin täna ütleme rannikualal 19 graadi, aga muidu selline kuni 25 graadi isegi.
2: Atsa, no ma selle võtan vastu, hea meelega. No,
1: ma ei tea, kas me oleme seal rannikuala alla vist lähme või?
2: Ma arvan küll, tõesti.
1: aga kuskil rõdu peal nii-öelda kõht paljas päevitada on väga hea.
2: Jaa, olen nõus, eriti kui tõesti kõht paljas on, ma ei tea.
1: Ei, no lihtsalt tahad natuke ju pruuniks ka saada enne kui siin suur september peale tuleb.
2: Suur september, jaa, ja sul on õigus, jaa.
1: Kas on täna midagi plaanis ka, Janet, või ei ole?
2: Tead, ma luban endale sellise esmaspäeva, kus ma viskan natuke jalad seinale, et ma terve nädala vahetuse töötasin täiesti hommikust õhtuni.
1: Täna,
2: võib nii öelda ja nüüd on mul tunne, et ma tahaks täna teha korraliku lõunõinaku. Võib olla tellid endale kohe pitsa, ärge palun viige mind vangi sellepärast. Ja siis õhtul on väike padeli match, mis ma kavatsen võita. Aitäh teile.
1: Mis on sinu klassikeline pitsa tellimus?
2: Hästi lihtne peab olema minu arust. Kõige parem võib-olla ongi isegi margarita. Kõige lihtsam. Ja sinna peale, ma olen natuke see salami sucker, eks siis mulle meeldib see salami vorst seal peal ka väga. Ja no päikese kuivatatud tomatid lähevad minu jaoks igale poole. Nii et midagi sellist äkki.
1: Mulle meeldib väga see nelja justu pizza või kolme või need on
2: viie, kuue,
1: või on viie ka isegi vahepeal. Jaa, nii et mulle väga meeldivad need. Ma reisi ajal sain ka vist äkki neli kordi isegi nelja justu pizzat.
2: Reisi ajal reegleid ei ole. Need kalorid ei loe, see raha ei loe, mis reisi läheb. See on kuskil teises dimensioonis. See on umbes see arvamus, mis mul on firma arvetega. Et noh, paneme firma arvele. Teadmata, et Janet, tegelikult sa teenid firma arvele ka nagu oma tööga raha. see raha minu jaoks kuidagi nagu teistmoodi.
1: Aga ma just nägin Threadsis postitus ka, et keegi palus, et palun suvi saagu läbi, ma ei jaksa. Ma, need 10,000 sammu päevasi ei aita sellele, et ma söön lihtsalt nii palju häid asju kogu aeg.
2: Sööge häid asju, appi kuule. Tead, kui te ikkagi tunnete, et te sööte nagu liiga palju häid asju, siis mõelge hetkel minu sõnade peale, kus ma ütlen, et vaata, elu ei pea olema nii tõsine ka minu arust. Et nautigi mõnusalt, otse loomulikult mõistlikkuse piires, aga ikkagi peab nautima. Ma tunnen seda vähemalt, eriti viimasel ajal kuidagi.
1: Nii et see on tänase päeva selline märksena. Nautige seda, mis on, olgu see hea lõunauni, olgu see, et kukeseened või midagi kolmandat.
2: Turule mineks raudselt, Andrei.
1: Tead, võib olla, ma liigun küll sinna poole, ma juba mõtlesin, aga
2: ma
1: tahtsin midagi hoomiseks ka jätta.
2: sorry.
1: Nii et ma vaatan, kas ma täna jõuan. Aga teile, head kuulajad, praegu mõnusab päeva ja meie kohtume juba homme hommiku kell 6.
2: Tšauki, tšau!
1: Tšau!

0: Waking you up every morning.
1: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ja üks küsimus Threadsis on püstitatud ja ma ei teandki, et see mulle nii oluline on. Kui ma seda nägin, siis ma sain aru, ma pole ainukene. Aga küsimus on siis selles, et ma tean, et Janette küll väga tervislik, aga võibolla kunagi oled söönud friikaid ja burgerit. Oled...
3: Oi, muidugi, otse loomulikult.
2: No väga hea, aga kuidas sa teed seda siis? Kas siis friikad enne ja burger või see burger ja friikad või oled see, et friikad burger, mis sul see valem on?
3: Nii, kuulake nüüd mind. Minu kuues armastuse keel on söök ja eriliselt friikartulid. Ja reegel on alati see, et kõige parem jääb kõige viimaseks, et see jääks sinu maitse paletile nii-öelda domineerima. Ja? Ehk siis burger kiirelt sisse, mis ei ole minu jaoks nii oluline, ja siis tulevad friikartulid.
2: No näed.
3: Ja ei ole niimoodi, et ma neid miksiksin kokku, ei alati friikad kõige lõpus ja nii ongi.
2: Me oleme vastandid täpselt siis sellepärast, et mul on vastupidi, ma söönki reaalselt alati friikad enne ära ja ma tahan see, et parem osa jääks lõppu, ehk siis minu jaoks burger, aga no ma saan aru, et sinu jaoks parem osa on friikad.
3: Aga vaata, nüüd me natuke vaidleme, eks ole? Põhjus väga lihtne. Kuidas sa oled kindel, et see burger alati on nii hea, et see on kõige parem nendest kahest? Friikartulid on natukene vaata nagu, et nad on alati head.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
2: Ilmaajam.ee andmetel tuleb täna vahelduva pilvisusega ilm. Sooja on oodata 21-25 kraadi. Hey. My head. Number one hit music station in Estonia.

0: soovite ärilaenu?
1: Oh, milleks teil seda laenu vaja on?
0: Ja mis teil tagatiseks on?
1: Paljude sportide?
0: Paljude lapsi on?
1: Peregruppe?
2: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot. Intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
3: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
4: Sisustama unistuste koolikott just Rahvaraamatus, sest loosi õnne korral jagub rõõmu kauemaks. Ostjate vahel läheb loosi jalgratas. Avasta koolitarbed Rahvaraamatu kauplustest või e-poest rahvaraamat.ee.
5: Kõik head asjad tulevad tagasi, täpselt nagu Hesburger ja Arizona Burger. Ainult sellel kuul 4,30 €. 100% veisel ja pihm, krõbedad simularõngad ja kuulus Hesburgeri paprika majonees. Hesburger!
6: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
7: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Osta oma ilulemikud apteegist või veebist euroapteek.ee. Euroapteek, ilu parima hinnaga.
8: Sel nädalal A1000 Marketis Wash and Free pesukapslid 4-in-1 erinevad lõhnad 75 tükki 10,49. Kolmekihiline Lalinia tualettpaber 40 rulli 6,99. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
9: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
10: Kus me oleme?
11: Kaarklassis.
10: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist.
12: Ta parandab alati hoolikalt.
11: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
10: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
13: Mairol!
14: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
15: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
16: 10 000 hobujõudu, üle 500 kilometri tunnis. See on Top Fuel Dragster, võimsaim kiirendusauto maailmas. Tule kiirendusspordi festivalile ja näe see oma silmaga ära. Haapsalus, Kiltsi lennuväljal 15. ja 16. augustil. Festivali õhtu kütab kuumaks Tanel Padar. Piletid ja info www.kiirendussport.ee.
17: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
18: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
17: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
19: Hei, Hanna! Homne hirmutab. Usalda haridust, mitte horoskoope. Haapsalu kutsehariduskeskusest saad haruldaselt hea hariduse. Tule Haapsallu ja hakka tegijaks! Sisseastumisinfo leiad hkhk.edu.ee.
20: Asja nimi on vaja mingit eri tarkust. SVK nüüd ka Tartus. Torusid on lai, spekter käigu läbi, sead kasvõi elektri.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja Soomes on puhkenud tõeline saunaskandaal, nimelt siis Pirkanmaa piirkonnas. Siis on, seal on mitmed Soome linnad ja seal on võetud vastu siis otsus, et saunades võib ka nüüd käia ujumisriietega.
2: Et ei olegi niimoodi, et kõik peab paljat olema.
1: No, muidu on olnud traditsiooniliselt see ikkagi, et soomlased, kui käivad saunas, siis ikkagi käid nii, nagu siin mõeldud on.
2: Aadam ülikonnas, otse loomulikult.
1: Aadam ülikonnas ja käid ja oled. Ja nüüd on tegelikult lubatud ka ujumisriietes ja kui meile tundub see ja siis, milles see probleem on, siis probleem on tekkinud sellest. Võtnud ka sõna isegi parlamendi saadikud Soomes ja öelnud, et nende arus rikub sellist traditsioonilisust. Ja teiseks on see, et kui sa käid saunas oma ujumispükstega, et siis see vähemalt parlamendi saadik väidab, et bakterid hakkavad seal levima ja särgid värgid, et see jama ka tuleb kaasa.
2: Ma sellega olen selle koha pealt nõus, et ujumispükstega on või üldse nagu mingite lühikeste pükstega on väga selline bakterite rohke küll. Et kui palju ma pidin tegelema, kui ma olin spordiklubi juhataja sellega, kui palju minnakse nagu näiteks pükstega, kust on tuldud, ma ei tea, küll basseinist, küll mullivannist, küll isegi trennist ja mindud sauna lava nautima ja siis on nagu üllatav, et miks seal nagu mingisugused lõhnad üleval on, on ju.
1: Ja Ilta lehti on teinud ka siis inimeste käest küsinud, et noh, kuidas Soome inimesed arvavad ja paljud on öelnud isegi, et nemad siis ei taha siin ujulesse enam minna.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Ilmateade toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: Ilmaajan.ee andmetel tuleb täna vahelduva pilvisusega ilm. Sooja on oodata 21-25 kraadi.
4: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi. Ja tagasi.
5: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe. Värskend end ja liigu edasi.
6: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu piima. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
7: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Maks ja moorid seahakliha 500 grammi, 1,99 €. Külmutatud paneeritud mintairõngad, 1 kilogramm, 4,99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
10: 1. augustil Tallinnas Hundipea vanas industriaalses kakaolaos. Belgia elektroonilise muusika täht Netsky. Soodsamad eelmüügipiletid piletitaskus. Netsky. Tallinnas 21. augustil.
11: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
12: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
11: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee
13: Asja nimi on Vibe Life. Ja sul pole vaja mingit eri tarkust. SVK Vibe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter, käigu läbi, sead kasvõi elekter.

0: Vajalikud Pipelifei tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
4: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekande telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
5: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
6: My head. My head.

0: suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Let's go to the beach.
2: Veetemperatuurid Eestimaa randades. Kakumäe rannas, Pikakari rannas, Pirita rannas, Sillamäe rannas ja Võsu rannas on veetemperatuur 19 kraadi. Harku rannas, Riiskäärves ja Pelgu rannas on 20 kraadi. Kauksi rannas ja Võru Tamula järves on 21 kraadi. Ja kõige soojem on vesi Võru Kubija järves, Narva Jõesuus, Paala järves ja Viljandi järves, kus veetemperatuur on 22 kraadi.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
3: Te soovite ärilaenu?
4: Milleks teil seda laenu vaja on?
3: Ja mis teil tagatiseks on?
4: Palju te sportide?
3: Palju teil lapsi on?
4: Peregruppi?
5: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
6: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
0: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
7: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
8: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool külmsuitsuforel viilutatud 500 grammi, 11,99 €. Kohvi juba 1 kilogramm, 10,89 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
10: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandi pere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
11: Postimehes polnud järelikult. Pole tõsi.
12: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.
13: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
14: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
13: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
15: Hei Henri, homn hirmutab. Usalda haridust, mitte horoskoope. Haapsalu kutsehariduskeskusest saad haruldaselt hea hariduse. Tule Haapsallu ja hakka tegijaks. Sisseastumisinfo leiad hkhk.edu.ee.
16: Hei, hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
17: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
18: Tšau, ma olen Nöpp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nöpp 360 kraadi.
19: Lisapiletid nüüd müügil piletilevis.
20: Karklas paigaldab, karklas parandab.
21: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
20: Karklas paigaldab, karklas parandab.
22: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekande telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
23: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
24: This is
25: My Hits.
24: My Hits.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja üks küsimus Threadsis on püstitatud ja ma ei teanudki, et see mulle nii oluline on. Kui ma seda nägin, siis ma sain aru, ma pole ainukene. Aga küsimus on siis selles, et ma tean, et Janet küll väga tervislik, aga võibolla kunagi oled söönud friikaid ja burgerit. Oled...
2: Oi, muidugi, otse loomulikult.
1: No väga hea, aga kuidas sa teed seda siis? Kas siis friikad enne ja burger või see burger ja friikad või oled see, et friikad burger, mis sul see valem on?
2: Nii, kuulake nüüd mind. Minu kuues armastuse keel on söök ja eriliselt friikartulid. Ja reegel on alati see, et kõige parem jääb kõige viimaseks, et see jääks sinu maitse paletile nii-öelda domineerima. Ja? Ehk siis burger kiirelt sisse, mis ei ole minu jaoks nii oluline. Ja siis tulevad friikartulid.
1: No näed.
2: Ja ei ole niimoodi, et ma neid miksiksin kokku. Ei, alati friikad kõige lõpus ja nii ongi.
1: Ma oleme vastandid täpselt siis sellepärast, et mul on vastupidi, ma sööngi reaalselt alati friikad enne ära ja ma tahan see, et parem osa jääks lõppu, ehk siis minu jaoks burger, aga no ma saan aru, et sinu jaoks parem osa on friikad.
2: Aga vaata, nüüd me natuke vaidleme, eks ole? Põhjus väga lihtne. Kuidas sa oled kindel, et see burger alati on nii hea, et see on kõige parem nendest kahest? Friikartulid on natukene vaata nagu, et nad on alati head.
0: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: Ilmaajan.ee andmetel tuleb täna vahelduva pilvisusega ilm. Sooja on oodata 21-25 kraadi.
4: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
5: Hei, sinu suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõbustusparki ja elamuskeskusi. Teata lastele, et sõidame Viking Lineiga Soome ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneeri reis vikingline.ee.
6: Tema pilk muutus kirlikuks ja toatemperatuur just kui kerkis mitu kraadi. Iha. See oli ainus sõna, millega ma oskasin kirjeldada seda, mida neis sinistes silmades nägin, ja ka see polnud piisav.
7: See oli katkend Lucy Scorri kirglikust audioraamatust Asjad, mida me varjame valguse eest.
8: Jätka kuulamist Storytelli appis, kus on suurim valik audio- ja e-raamatuid. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
9: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
10: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus. Avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Dolina biskviit küpsis apelsini või kirsimaitseline. 500 grammi, 1 euro ja 85 senti. Ben & Jerry's Non-Dairy Bohemian Raspberry jäätis. 465 milliliitrit, 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
12: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
13: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
14: Hotlips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
13: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
14: Adrenaliin. Kiired autod. Ägedad inimesed. See on Kiirendus Spordifestival. Tule 15. kuni 16. augustil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale. Kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 15. augustil kell 20 rohib lennuvälja kuumaks Tanel Padar. Info ja piletid kiirendussport.ee.
15: mini Kids Zone mini . Väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
16: mängime hoopis suksusid .
15: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
17: olen nii rõõmus , et su leidsin .
15: jäta oma pesamuna minihoolde . Kids .

0: number one hit music station in Estonia.
1: My hits.
2: Sul polnud aimugi. Ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud. Kõik on siin. Atmosfäär hubane. Mu pilve piir. Mu päikse kiira. BCDE vitamiin tänu looja.
3: Spelen kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: 9. augustil Tallinnas Hundipea vanas industriaalses kakaolaos. Belgia elektroonilise muusika täht Netsky. Soodsamad eelmüügipiletid piletitaskus. Netsky. Tallinnas 21. augustil.
1: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
2: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
3: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi.
4: Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu piima, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga ainult Olerexis.
5: Sisustama unistuste koolikott just rahvaraamatus, sest loosi õnne korral jagub rõõmu kauemaks. Ostete vahel läheb loosi jalgratas. Avasta koolitarbed rahvaraamatu kauplustest või e-poest rahvaraamat.ee.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Helista telefonil 1720.
8: Te soovite ärilaenu?
9: Milleks teil seda laenu vaja
8: on? Ja mis teil tagatiseks on?
9: Paljude sportide.
8: Paljude lapsi on.
9: Peregruppi.
10: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
11: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
12: Suuruselt väike, maitselt suur. Proovi Hesburgeri mini kanaburgerit vaid 1,50 euro eest. Pehme kukkel, mahlane kanabif, krõmpsuv jääsalat ning Hesburgeri kurgi majonees. Proovi juba täna! Hesburger!
13: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt kahe toote ostmisel kuni 40% soodsam. Osta oma ilulemikud apteegist või veebist euroapteek.ee. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
14: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
15: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
14: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
16: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee /ajakirjanduskool.
17: Hey, this is Dua Lipa. Check out my song. Dance the night away. This is where it's at, my station.

0: Waking you up every morning. Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja Soomes on puhkenud tõeline saunaskandaal, nimelt siis Pirkanmaa piirkonnas. Siis on, seal on mitmed Soome linnad ja seal on võetud vastu siis otsus, et saunades võib ka nüüd käia ujumisriietega.
2: Et ei olegi niimoodi, et kõik võib paljut olema.
1: No, muidu on olnud traditsiooniliselt see ikkagi, et soomlased, kui käivad saunas, siis ikkagi käid nii, nagu siin mõeldud on.
2: Aadam ülikonnas, otse loomulikult.
1: Aadam ülikonnas ja käid ja oled. Ja nüüd on tegelikult lubatud ka ujumisriietes ja kui meile tundub see ja siis, milles see probleem on, siis probleem on tekkinud sellest. Võtnud ka sõna isegi parlamendi saadikud Soomes ja öelnud, et nende arus rikub sellist traditsioonilisust. Ja teiseks on see, et kui sa käid saunas oma ujumispükstega, et siis see vähemalt parlamendi saadik väidab, et bakterid hakkavad seal levima ja särgid värgid, et see jama ka tuleb kaasa.
2: Ma sellega olen selle koha pealt nõus, et ujumispükstega on, või üldse nagu mingite lühikeste pükstega on väga selline bakterite rohke küll. Et kui palju ma pidin tegelema, kui ma olin spordiklubi juhataja sellega, kui palju minnakse nagu näiteks pükstega, kust on tuldud, ma ei tea, küll basseinist, küll mullivannist, küll isegi trennist ja mindud sauna lava nautima ja siis on nagu üllatav, et miks seal nagu mingisugused lõhnad üleval on ju.
1: Ja Ilta lehti on teinud ka siis inimeste, kes küsinud, et noh, kuidas Soome inimesed arvavad ja paljud on öelnud isegi, et nemad siis ei taha siin ujulesse enam minna.
0: Janet Vavilov, Stiven Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikul 6-10.
3: Ilmateade toetab laen.ee bürokraatia vaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: Ilmaajan.ee andmetel tuleb täna vahelduva pilvisusega ilm. Sooja on oodata 21-25 kraadi.
4: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
5: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
6: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
7: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
6: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
7: Barbora. Hoolega toodud, alati oodatud.
8: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikudega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
9: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidul ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
10: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt miinus 75%.
11: Hotli. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
10: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee
12: 21. augustil Tallinnas hundipea vanas industriaalses kakaolaos. Belgia elektroonilise muusika täht Netsky. Soodsamad eelmüügipiletid piletitaskus. Netsky. Tallinnas 21. augustil.
13: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
14: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
15: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 röstitud India pähkel. 500 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Kalevi e-pose sarja šokolaadid, erinevad maitsed. 270 grammi, 3 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Hei, sinu suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõbustusparki ja elamuskeskusi. Teata lastele, et sõidame Viking Lineiga Soome ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneeri reis vikingline.ee.
2: Kõik head asjad tulevad tagasi, täpselt nagu Hesburger ja Arizona Burger. Ainult sellel kuul 4 eurot ja 30 senti. 100% veisel ja pihm, krõbedad sibularõngad ja kuulus Hesburgeri paprika majonees. Hesburger!
3: Asja nimi on Pipeline. Sul pole vaja mingit eritarkust. Esvika Pipeline. Nüüd ka Tartus. Torusid on lai. Spekter käigu läbi, sead kasvõi.

0: Vajalikud Pipelifei tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Tšau, ma olen Nöpp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nöpp 360 kraadi.
2: Lisapiletid nüüd müügil piletilevis.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Te soovite ärilaenu?
5: Oh, milleks teil seda laenu vaja
4: on? Ja mis teil tagatiseks on?
5: Palju te sportide?
4: Palju teil lapsi on?
5: Peregruppi.
6: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee-st kuni 100 000 eurot. Intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
7: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja üks küsimus Threadsis on püstitatud ja ma ei teandki, et see mulle nii oluline on. Kui ma seda nägin, siis ma sain aru, ma pole ainukene. Aga küsimus on siis selles, et ma tean, et Janet küll väga tervislik, aga võibolla kunagi oled söönud friikaid ja burgerit. Oled?
2: Oi, muidugi, otse loomulikult.
1: No väga hea, aga kuidas sa teed seda siis? Kas siis friikad enne ja burger või see burger ja friikad või oled see, et friikad burger, mis sul see valem on?
2: Nii, kuulake nüüd mind. Minu kuues armastuse keel on söök ja eriliselt friikartulid. Ja reegel on alati see, et kõige parem jääb kõige viimaseks, et see jääks sinu maitse paletile nii-öelda domineerima. Ja? Ehk siis burger kiirelt sisse, mis ei ole minu jaoks nii oluline. Ja siis tulevad friikartulid.
1: No näed.
2: Ja ei ole niimoodi, et ma neid miksiksin kokku. Ei, alati friikad kõige lõpus ja nii ongi.
1: Ma oleme vastandid täpselt siis sellepärast, et mul on vastupidi. Ma sööngi reaalselt alati friikad enne ära ja ma tahan see, et parem osa jääks lõpus. Ehk siis minu jaoks burger, aga no ma saan aru, et sinu jaoks parema saan friikad.
2: Aga vaata, nüüd me natuke vaidleme, eks ole? Põhjus väga lihtne. Kuidas sa oled kindel, et see burger alati on nii hea, et see on kõige parem nendest kahest? Friikartulid on natukene vaata nagu, et nad on alati head.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: Ilmaajan.ee andmetel tuleb täna vahelduva pilvisusega ilm. Sooja on oodata 21-25 kraadi.
3: Esimesel augustil Tallinnas Hundipea vanas industriaalses kakaolaos. Belgia elektroonilise muusika täht Netsky. Soodsamad eelmüügipiletid piletitaskus. Netsky. Tallinnas 21. augustil.
4: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
5: Hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
6: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel 700 grammi 5 eurot ja 19 senti. Karastusjook Coca-Cola, Fanta, Sprite, erinevad maitsed, 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.
9: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3 eurot ja 40 senti. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
10: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee.
11: My Hits. Number one hit music station in Estonia.

0: kas olete uueks hooajaks valmis ? mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata . Lai mööblivalik ja tasuta kohaletoimetamine . mööbel1.ee , mugava elu valik .
1: Sveiki ! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres , põnevaid vabaõhukontserte , meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes . leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel .
2: kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud , siis ära muretse . Lange motokeskusel on sulle lahendus . lisaks adrenaliinirohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid , saunad ja hubane peoruum . korralda meeldejäävad suvepäevad Lange motokeskuses . lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com . elamused ootavad Langel .
3: 21. augustil Tallinnas Hundipea vanas industriaalses kakaolaos . Belgia elektroonilise muusika täht Netsky . soodsamad eelmüügipiletid piletitaskus . Netsky Tallinnas 21. augustil .
4: kolimine võib olla tüütu , aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat .
5: kolime igapäevased ostud sinna , kus see on lihtne , kiire ja mugav .
4: Barboras on tuhanded toidukaubad , parimad pakkumised ja kaup kodu ukseni .
5: Barbora , hoolega toodud , alati oodatud .
6: Te soovite ärilaenu ?
7: Milleks teil seda laenu vaja
6: on ? mis teil tagatiseks on ?
7: paljude sportide ?
6: palju teil lapsi on ?
7: peregruppi ?
8: saab ka lihtsamalt . laen.ee-st kuni 100 000 eurot , intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga .
9: see on laen.ee ärilaenu reklaam . tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga .
10: kõik head asjad tulevad tagasi , täpselt nagu Hesburgeri Arizona burger . ainult sellel kuul 4 eurot ja 30 senti . 100% veiselihapihm , krõbedad sibularõngad ja kuulus Hesburgeri paprika majonees .
11: see oli küll üks kerge lõuna .
12: proovi meie 4,5 eurost teine diili . Hot dog ja Coca-Cola või vesi .
11: äkki ma ikka ootan õhtusöögini ? Keda ma petan ?
12: olgu sul mis tahes isu , meie oleme valmis . Circle K ja päev on parem .
13: sadu erootika ja BDSM tooteid . mitte kuni , vaid kõik vähemalt -75%.
14: Hot Lips , tõeline erootikamaailm ootab sind .
13: tule ja haara parimad pakkumised . Hot Lips.
15: Number one hit music station in Estonia.

0: morning. Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja üks küsimus Threadsis on püstitatud ja ma ei teanudki, et see mulle nii oluline on. Kui ma seda nägin, siis ma sain aru, ma pole ainukene. Aga küsimus on siis selles, et ma tean, et Janet küll väga tervislik, aga võibolla kunagi oled söönud friikaid ja burgerit. Oled...
2: Oi, muidugi, otse loomulikult.
1: No väga hea, aga kuidas sa teed seda siis? Kas siis friikad enne ja burger või see burger ja friikad või oled see, et friikad burger, mis sul see valem on?
2: Nii, kuulake nüüd mind. Minu kuues armastuse keel on söök ja eriliselt friikartulid. Ja reegel on alati see, et kõige parem jääb kõige viimaseks, et see jääks sinu maitse paletile nii-öelda domineerima. Ja? Ehk siis burger kiirelt sisse, mis ei ole minu jaoks nii oluline. Ja siis tulevad friikartulid.
1: No näed.
2: Ja ei ole niimoodi, et ma neid miksiksin kokku. Ei, alati friikad kõige lõpus ja nii ongi.
1: Ma oleme vastandid täpselt siis sellepärast, et mul on vastupidi, ma sööngi reaalselt alati friikad enne ära ja ma tahan see, et parem osa jääks lõppu, ehk siis minu jaoks burger, aga no ma saan aru, et sinu jaoks parem osa on friikad.
2: Aga vaata, nüüd me natuke vaidleme, eks ole? Põhjus väga lihtne. Kuidas sa oled kindel, et see burger alati on nii hea, et see on kõige parem nendest kahest? Friikartulid on natukene vaata nagu, et nad on alati head.
0: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: Ilmaajan.ee andmetel tuleb täna vahelduva pilvisusega ilm. Sooja on oodata 21-25 kraadi.
4: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
5: Broneeri suviselt lõbus perereis Soome. Vikingline.ee
6: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu piima. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
7: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
8: Sisustama unistuste koolikott just rahvaraamatus, sest loosi õnne korral jagub rõõmu kauemaks. Ostete vahel läheb loosi jalgratas. Avasta koolitarbed rahvaraamatu kauplustest või e-poest rahvaraamat.ee.
9: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
10: My Hits.

0: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
1: Te soovite ärilaenu?
2: Milleks teil seda laenu vaja
1: on? Ja mis teil tagatiseks on?
2: Paljude sportide?
1: Paljude lapsi on?
2: Peregruppi?
3: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
4: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
5: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
6: Selle nädala MyHits Insta mängu toob särtsu ja särinat Belgia drum and bass star Netsky. Kes astub ülesse 21. augustil Tallinnas Kundipea kakaolaos. Kui sa tahad sellest möllust osa saada, siis esmaspäevast neljapäevani läheb loosi 2 tavapääset, reedel aga 4 VIP-pääset Netsky Tallinna kontserdile. Mine MyHits Instasse, osale ja naudi parimat musa koos meiega.
7: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
8: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
9: Sisustama unistuste koolikott just rahvaraamatus, sest loosi õnne korral jagub rõõmu kauemaks. Ostjate vahel läheb loosi jalgratas. Avasta koolitarbed rahvaraamatu kauplustest või e-poest rahvaraamat.ee.
10: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
11: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba...
12: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
13: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
14: Number one hit music station in Estonia.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ja Soomes on puhkenud tõeline saunaskandaal, nimelt siis Pirkanmaa piirkonnas. Siis on, seal on mitmed Soome linnad ja seal on võetud vastu siis otsus, et saunades võib ka nüüd käia ujumisriietega.
3: Et ei olegi niimoodi, et kõik peab paljad olema.
2: No, muidu on olnud traditsiooniliselt see ikkagi, et soomlased kui käivad saunas, siis ikkagi käid nii nagu siin mõeldud on.
3: Aadam ülikonnas, otse loomulikult.
2: Aadam ülikonnas ja käid ja oled ja nüüd on tegelikult lubatud ka ujumisriietes ja kui meile tundub see ja siis, milles see probleem on, siis probleem on tekkinud sellest. Võtnud ka sõna isegi parlamendi saadikud Soomes ja öelnud, et nende arus rikub sellist traditsioonilisust ja teiseks on see, et kui sa käid saunas oma ujumispükstega, et siis see vähemalt parlamendi saadik väidab, et bakterid hakkavad seal levima ja särgid värgid, et see jama ka tuleb kaasa.
3: Ma sellega olen selle koha pealt nõus, et ujumispükstega on või üldse nagu mingite lühikeste pükstega on väga selline bakterite rohke küll. Et kui palju ma pidin tegelema, kui ma olin spordiklubi juhataja sellega, kui palju minnakse nagu näiteks pükstega, kust on tuldud, ma ei tea, küll basseinist, küll mullivannist, küll isegi trennist ja mindud sauna lava nautima ja siis on nagu üllatav, et miks seal nagu mingisugused lõhnad üleval on, on ju.
2: Ja Ilta lehti on teinud ka siis inimeste käest küsinud, et noh, kuidas Soome inimesed arvavad ja paljud on öelnud isegi, et nemad siis ei taha siin ujulesse enam minna.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
4: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
2: Ilmaajam.ee andmetel tuleb täna vahelduva pilvisusega ilm. Sooja on oodata 21-25 kraadi.
5: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Siin ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
6: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
7: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
8: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
9: Hei, sinu suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõbustusparki ja elamuskeskusi. Teata lastele, et sõidame Viking Lineiga Soome. Ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneeri reis vikingline.ee
10: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
11: Asja nimi on Vibe Life. Pole vaja mingit eri tarkust. Esvika Vibe Life. Nüüd ka Tartus. Torusid on lai. Spekter käigu läbi sealt kasvõi. Elek-

0: Delfi tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi.
2: Lisapiletid nüüd müügil piletilevis.
3: My head.

0: rahva . Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy . vallutab kesklinna . Just , sa kuulsid õigesti . Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil . liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada . jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee . kordan , ööjooks.ee .
1: sveiki ! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres , põnevaid vabaõhukontserte , meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes . leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel .
2: meie Circle K-s leiame , et ka hommikul võib õhtust süüa . Või õhtul hommikust . Või lõuna ajal õhtust . Olgu sul mis tahes sisu , meie oleme valmis . Circle K ja päev on parem .
3: kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset , siis tule Postimehe ajakirjanduskooli . ootame osalema uudishimulikke inimesi , kes on omandanud töö ja elukogemused muul erialal . kandideeri enne 31. augustit . rohkem infot leiad postimehefond.ee /ajakirjanduskool .
4: Te soovite ärilaenu ?
5: Milleks teil seda laenu vaja on ?
4: Ja mis teil tagatiseks on ?
5: Palju te sporti teete ?
4: Palju teil lapsi on ?
5: Mis peregruppi ?
6: Saab ka lihtsamalt . laen.ee-st kuni 100 000 eurot intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga .
7: see on laen.ee ärilaenu reklaam . tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga .
8: aga rongiga on soodsam . ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam . Elron .
9: broneeri suviselt lõbus perereis Soome . vikingline.ee .
10: sisusta oma unistuste koolikott just Rahvaraamatus , sest loosiõnne korral jagub rõõmu kauemaks . ostjate vahel läheb loos jalgratas . avasta koolitarbed Rahvaraamatu kauplustest või e-poest rahvaraamat.ee .
11: kus me oleme ?
12: Kaarklassis .
11: rahu , poisid , see on lihtsalt väike täkke . Oh , see on Mairolt Kaarklassis . Kaarklass parandab , kui saab ja vahetab ainult siis , kui peab .
13: broneeri kohe kaarklass.ee .
14: Kaarklass paigaldab , Kaarklass parandab .
15: adrenaliin , kiired autod , ägedad inimesed . see on kiirendusspordifestival . tule 15. kuni 16. augustil Haapsallu Kiltsi lennuväljale kiirenduse Eesti meistrivõistlustele . tasuta sissepääs kuni 18-aastastele . 15. augustil kell 20 rokib lennuvälja kuumaks Tanel Padar . info ja piletid kiirendussport.ee .
16: Number one hit music station in Estonia.

0: koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja üks küsimus Threadsis on püstitatud ja ma ei teanudki, et see mulle nii oluline on. Kui ma seda nägin, siis ma sain aru, ma pole ainukene. Aga küsimus on siis selles, et ma tean, et Janet küll väga tervislik, aga võibolla kunagi oled söönud friikaid ja burgerit. Oled?
2: Oi, muidugi, otse loomulikult.
1: No väga hea, aga kuidas sa teed seda siis? Kas siis friikad enne ja burger või see burger ja friikad või oled see, et friikad burger, mis sul see valem on?
2: Nii, kuulake nüüd mind. Minu kuues armastuse keel on söök ja eriliselt friikartulid. Ja reegel on alati see, et kõige parem jääb kõige viimaseks, et see jääks sinu maitse paletile nii-öelda domineerima. Ja? Ehk siis burger kiirelt sisse, mis ei ole minu jaoks nii oluline. Ja siis tulevad friikartulid.
1: No näed.
2: Ja ei ole niimoodi, et ma neid miksiksin kokku. Ei, alati friikad kõige lõpus ja nii ongi.
1: Me oleme vastandid täpselt siis sellepärast, et mul on vastupidi, ma sööngi reaalselt alati friikad enne ära ja ma tahan see, et parem osa jääks lõppu, ehk siis minu jaoks burger, aga no ma saan aru, et sinu jaoks parem osa on friikad.
2: Aga vaata, nüüd me natuke vaidleme, eks ole? Põhjus väga lihtne. Kuidas sa oled kindel, et see burger alati on nii hea, et see on kõige parem nendest kahest? Friikartulid on natukene vaata nagu, et nad on alati head.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Ilmateade toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: Ilmaaja.ee andmetel tuleb teisipäeval muutliku pilvisusega ilm. Õhutemperatuur jääb 17-21 kraadi vahele.
4: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
5: See oli küll üks kerge lõuna.
6: Proovi meie 4,5 eurost teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
5: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
6: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
7: Broneeri suviselt lõbus perereis Soome. Vikingline.ee
8: 21. augustil Tallinnas Hundipea vanas industriaalses kakaolaos. Belgia elektroonilise muusika täht Netsky. Soodsamad eelmüügipiletid piletitaskus. Netsky. Tallinnas 21. augustil.
9: Hei, hei! See on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
10: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee.
9: Kordan ööjooks.ee.
11: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
12: Suuruselt väike, maitselt suur. Proovi Hesburgeri mini kanaburgerit vaid 1,50 euro eest. Pehme kukkel, mahlane kanabif, krõmpsu jääsalat ning Hesburgeri kurgimajonees. Proovi juba täna!
13: Vahel on nii, et ei talu midagi, ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi. Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu piima, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga, ainult Olerexis.
14: Sel nädalal A1000 Marketis. Maks ja Moorits seahakkliha 500 grammi 1,99 euro. Külmutatud paneeritud Mintai rõngad 1 kilogramm 4,99 euro. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
15: Hei Henri, homne hirmutab. Usalda haridust, mitte horoskoope. Haapsalu kutsehariduskeskusest saad haruldaselt hea hariduse. Tule Haapsallu ja hakka tegijaks. Sisseastumisinfo leiad hkhk.edu.ee.
16: selle nädala MyHits instamängu toob särtsu ja särinat Belgia drum and bass staar Netsky, kes astub ülesse 21. augustil Tallinnas Hundipea kakaolaos. Kui sa tahad sellest möllust osa saada, siis esmaspäevast neljapäevani läheb loosi 2 tavapääset, reedel aga 4 VIP-pääset Netsky Tallinna kontserdile. Mine MyHits instasse, osale ja naudi parimat musa koos meiega.
17: Uues Eesti Vabariigis oli pea kõike liialt vähe. Ainult pätte ja kaabakaid piisas küllaga.
18: Jätka Anto Terrasi uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.

linna peal, oma päi, nägusid ei tea ja siin pole varem, pole käinud. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt isse ära. Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitani sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima.

0: Te soovite ärilaenu?
1: Milleks teil seda laenu vaja
0: on? Ja mis teil tagatiseks on?
1: Palju te sporti teete?
0: Palju teil lapsi on?
1: Peregruppi?
2: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee-st kuni 100 000 eurot. Intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
3: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
4: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
5: Hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
6: Valutab kesklinna. Just, sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee.
5: Kordan ööjooks.ee.
7: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
8: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe. Värskend end ja liigu edasi.
9: 21. augustil Tallinnas Hundipea vanas industriaalses kakaolaos. Belgia elektroonilise muusika täht. Netsky. Soodsamad eelmüügipiletid piletitaskus. Netsky. Tallinnas 21. augustil.
10: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool külmsuitsuforel viilutatud 500 grammi 11 eurot ja 99 senti. Kohvi juba 1 kilogramm 10 eurot ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
12: Sadu erootika ja BDSM tooteid, mitte kuni, vaid kõik vähemalt miinus 75%.
13: Hot Lips, tõeline erootikamaailm ootab sind.
12: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
14: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
15: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.

0: Waking you up
1: every morning. Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ja Soomes on puhkenud tõeline saunaskandaal, nimelt siis Pirkanmaa piirkonnas. Siis on, seal on mitmed Soome linnad ja seal on võetud vastu siis otsus, et saunades võib ka nüüd käia ujumisriietega.
3: Et ei olegi niimoodi, et kõik peab paljad olema.
2: No, muidu on olnud traditsiooniliselt see ikkagi, et soomlased, kui käivad saunas, siis ikkagi käid nii, nagu siin mõeldud on.
3: Aadam ülikonnas, otse loomulikult.
2: Aadam ülikonnas ja käid ja oled ja nüüd on tegelikult lubatud ka ujumisriietes ja kui meile tundub see ja siis, milles see probleem on, siis probleem on tekkinud sellest. Võtnud ka sõna isegi parlamendi saadikud Soomes ja öelnud, et nende arus rikkub sellist traditsioonilisust ja teiseks on see, et kui sa käid saunas oma ujumispükstega, et siis see vähemalt parlamendi saadik väidab, et bakterid hakkavad seal levima ja särgid, värgid, et see jama ka tuleb kaasa.
3: Ma sellega olen selle koha pealt nõus, et ujumispükstega on, või üldse nagu mingite lühikeste pükstega on väga selline bakterite rohke küll. Et kui palju ma pidin tegelema, kui ma olin spordiklubi juhataja sellega, kui palju minnakse nagu näiteks pükstega, kust on tuldud, ma ei tea, küll basseinist, küll mullivannist, küll isegi trennist ja mindud sauna lava nautima ja siis on nagu üllatav, et miks seal nagu mingisugused lõhnad üleval on, on ju.
2: Ja Ilta lehti on teinud ka siis inimeste, kes küsinud, et noh, kuidas Soome inimesed arvavad ja paljud on öelnud isegi, et nemad siis ei taha siin ujulesse enam minna.
1: Jana Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
2: Ilmaaja.ee andmetel tuleb teisipäeval muutliku pilvisusega ilm. Õhutemperatuur jääb 17-21 kraadi vahele.
5: Selle nädala MyHits instamängu toob särtsu ja särinat Belgia drum and bass star Netsky. Kes astub üles 21. augustil Tallinnas Hundipea kakaolaus. Kui sa tahad sellest möllust osa saada, siis esmaspäevast neljapäevani läheb loosi 2 tavapääset, reedel aga 4 VIP-pääset Netsky Tallinna kontserdile. Mine MyHits instasse, osale ja naudi parimat musa koos meiega.
6: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliinirohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
7: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onoff.ee.
8: Hei, hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
9: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
8: Kordan ööjooks.ee.
10: Kus me oleme?
11: Kaarglassis.
10: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt kaarglassist.
11: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
10: Ei, härra Kuusk. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
12: Mairol!
13: Kaarglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglass.ee.
14: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
15: 10 000 hobujõudu, üle 500 kilometri tunnis. See on Top Fuel Dragster, võimsaim kiirendusauto maailmas. Tule kiirendusspordi festivalile ja näe see oma silmaga ära. Haapsalus, Kiltsi lennuväljal 15. ja 16. augustil. Festivali õhtu kütab kuumaks Tanel Padar. Piletid ja info www.kiirendussport.ee.
16: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
17: This is
18: My Hits.
17: My Hits.

kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliinirohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.

0: asja nimi on Vibe Life. Ja sul pole vaja mingit eritarkust. SVK Vibe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter, käigu läbi sealt kas või elekter.
1: Elekter või?
0: Oh, elame on Vibe Life. Tahad korraliku toru, vali SVK. Või kvaliteedi karakterid.
1: Ei saa eksida.
2: Kaablikaitseks vajalikud Pipe Life'i tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
3: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
4: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
3: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
5: Selle nädala MyHits Insta mängu toob särtsu ja särinat Belgia drum and bass star Netsky. Wherever she goes, I go, we roll. Kes astub ülesse 21. augustil Tallinnas Kundipea kakaolaos. Kui sa tahad sellest möllust osa saada, siis esmaspäevast neljapäevani läheb loosi 2 tavapääset, reedel aga 4 VIP-pääset Netsky Tallinna kontserdile. Mine MyHits Instasse, osale ja naudi parimat musa koos meiega.
6: Te soovite ärilaenu?
7: Oh, milleks teil seda laenu vaja
6: on? Ja mis teil tagatiseks on?
7: Palju te sportide?
6: Palju teil lapsi on?
7: Peregruppi.
8: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
9: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
10: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
11: Helista telefonil 1720.
12: Adrenaliin. Kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 15. kuni 16. augustil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 15. augustil kell 20 rokib lennuvälja kuumaks Tanel Pahk.

0: Waking you up every morning. Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja üks küsimus Threadsis on püstitatud ja ma ei teandki, et see mulle nii oluline on. Kui ma seda nägin, siis ma sain aru, ma pole ainukene. Aga küsimus on siis selles, et ma tean, et Janet küll väga tervislik, aga võibolla kunagi oled söönud friikaid ja burgerit. Oled...
2: Oi, muidugi, otse loomulikult.
1: No väga hea, aga kuidas sa teed seda siis? Kas siis friikad enne ja burger või see burger ja friikad või oled see, et friikad burger, mis sul see valem on?
2: Nii, kuulake nüüd mind. Minu kuues armastuse keel on söök ja eriliselt friikartulid. Ja reegel on alati see, et kõige parem jääb kõige viimaseks, et see jääks sinu maitse paletile nii-öelda domineerima. Ja? Ehk siis burger kiirelt sisse, mis ei ole minu jaoks nii oluline, ja siis tulevad friikartulid.
1: No näed.
2: Ja ei ole niimoodi, et ma neid miksiksin kokku, ei alati friikad kõige lõpus ja nii ongi.
1: Ma oleme vastandid täpselt siis sellepärast, et mul on vastupidi, ma sööngi reaalselt alati friikad enne ära ja ma tahan see, et parem osa jääks lõpus. Ehk siis minu jaoks burger, aga no ma saan aru, et sinu jaoks parem osa on friikad.
2: Aga vaata, nüüd me natuke vaidleme, eks ole? Põhjus väga lihtne. Kuidas sa oled kindel, et see burger alati on nii hea, et see on kõige parem nendest kahest? Friikartulid on natukene vaata nagu, et nad on alati head.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
3: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: Ilmaajam.ee andmetel tuleb teisipäeval muutliku pilvisusega ilm. Õhutemperatuur jääb 17-21

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Dolina biskviitküpsis apelsini või kirsimaitseline. 500 grammi, 1 euro ja 85 senti. Ben & Jerry's non-dairy bohemian raspberry jäätis. 465 milliliitrit, 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
1: Selle nädala vaihits instamängu toob särtsu ja särinat Belgia drum and bass star Netsky, kes astub ülesse 21. augustil Tallinnas Kundipea kakaolaos. Kui sa tahad sellest möllust osa saada, siis esmaspäevast neljapäevani läheb loosi 2 tavapääset, reedel aga 4 VIP-pääset Netsky Tallinna kontserdile. Mine MyHits Instasse, osale ja naudi parimat musa koos meiega.
2: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekande telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
3: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omades.

0: ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: ilmaaja.ee andmetel tuleb teisipäeval muutliku pilvisusega ilm. Õhutemperatuur jääb 17-21 kraadi vahele.
2: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
3: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad...
4: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
5: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
6: Selle nädala MyHits Insta mängu toob särtsu ja särinat Belgia drum and bass star Netsky. Kes astub ülesse 21. augustil Tallinnas Kundipea kakaolaos. Kui sa tahad sellest möllust osa saada, siis esmaspäevast neljapäevani läheb loosi 2 tavapääset, reedel aga 4 VIP-pääset Netsky Tallinna kontserdile. Mine MyHits Instasse, osale ja naudi parimat musa koos meiega.
7: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekande telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
8: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
9: Hey! My Hits! Number one hit music station in Estonia.

0: ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: ilmaaja.ee andmetel tuleb teisipäeval muutliku pilvisusega ilm. Õhutemperatuur jääb 17 kuni 21 kraadi vahele.
2: Number one hit music station in Estonia.
3: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

0: ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: ilmaaja.ee andmetel tuleb teisipäeval muutliku pilvisusega ilm. Õhutemperatuur jääb 17-21 kraadi vahele. Number one hit music station in Estonia.

0: ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: ilmaaja.ee andmetel tuleb teisipäeval muutliku pilvisusega ilm. Õhutemperatuur jääb 17-21 kraadi vahele.
2: Number one hit music station in Estonia.

oskan seletada, on mõni suva anomaalia. Ja ma klubi sõida teretada, kisun end jälle skandaali. Sest tal ei ole midagi mul pakkuda ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma. Ma tahan rahva sisse ära mattuda, kuidagi ta on jälle minu

On naisi, mis ei hävine, hetki, mis ei unune. Sõpru, kes ei jää ja sõpruseid, mis jääl ei purune. Särgi annaks seljas, oma naha viiksin turule. Kuid kui see pole piisav, mida ma siin üldse surun veel? Karmilt kaelas karmad võlad, toon olgu toonis, kuid me vahel ebakõlad. Just kui sooduspiletid on otsa saanud sõnad, ma olen liiga kaua ringiratast käin.